היי גיא, מה קורה? כאן יונתן פיינגולד. אני אספר טיפה על הסינגל מכונס ועל עצמי. אני מוזיקאי שכותב שירים כבר הרבה שנים, אבל אני רק עכשיו יוצא עם השירים שלי לאוויר העולם, אחרי איזה עשור שהייתי בברלין, אולי קצת יותר. לאחרונה חזרתי לארץ והחלטתי שאני הולך להוציא את המוזיקה שלי לעולם. הצעד הראשון זה שחרור של הסינגל מכונס, שהוא חלק מהאלבום שנקרא 4, שהקלטתי ב-2012, בהפקה של אוסי מזרחי האדיר, והמדהים שהוא חבר יקר וליווי של חברי הקולקטיב או חלקם. זה שיר שכתבתי בטיסה לניו יורק, במטוס, ואחר כך לקחתי את המילים האלה לפסנתר דווקא, בדרך כלל אני כותב על אקוסטית, על גיטרה, ואחר כך מצאתי את הליין הזה, הרפטיטיבי שחוזר כל השיר, ויחד עם הלהקה בנינו את זה למשהו ש... בוא נגיד מתפתח לאיזה קליימקס מאוד מעניין. אני מקווה שתהנו מהשיר, תודה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, אתם על אורות גבוהים, תוכנית מספר 8, אני אור ברגמן, תודה שחזרתם, אנחנו כאן שוב בשני, בשמונה בערב, בלייב כל שבוע. כן, אנחנו פתחנו את התוכנית עם דלה סול הנהדרים מתוך אלבום שיצא ממש בשנה שעברה, שנקרא Cabin in the Sky, וזה נקרא This Will Be. דלה סול הרכב שהגדיר, הייתי אומר את הצד היותר אלטרנטיבי, אולד סקול, אי-פופ, השיר הזה הוא עם ימי, בינגהם, אי-פופ, כיפי, חם, קליל, אולד סקול שפשוט לא נשמע כמו נוסטלגיה. אנחנו נעבור מהם לאחד הגיבורי גיטרה הגדולים של השנים האחרונות, ולאחד השירים האהובים עליי, מקרר את הסולו שלו, זה מתוך אלבום לייב שאני אדבר עליו אחרי שנשמע אותו. זה קמרון וינטר. והשיר נקרא Love Takes Miles. זה כמובן מתוך הלייב שלו שצילם פול תומאס אנדרסון.

זה היה קמרון וינטר, אחד מגיבורי הגיטרה הגדולים של זמננו. זה מתוך אלבום ההופעה שלו בקרנגי הול. את ההופעה הזו אפשר לראות אותה גם, היא צולמה כולה, צילם לא אחר מאשר פול תומאס אנדרסון. כן כן, האיט בוי, הייתי אומר, גיבור הגיטרה של המומנט. יש פה כניסה גם למסורת מאוד מפוארת של אלבומי לייב שהוקלטו ממש באותו אולם, מג'ודי גרלנד ונינה סימון עד ביל וייטרס, ויש משהו די מדהים, הייתי אומר, בזה שווינטר נכנס למסורת הזאת בגיל כל כך כל כך צעיר, עם אחד האלבומי סולו גם הטובים ביותר, אלבומי בכורה שיצאו בשנים האחרונות, ובטח ובטח עם Getting Killed של להקת האם שלו גיז. זה היה קמרון וינטר. אנחנו שומעים הרכב ישראלי, זה נקרא בלו בוי, אלו הם שן.

בערה, ילד כחול, תיסת תפילה.

אלה היו שן, איתם אנחנו סוגרים את 10 הדקות הראשונות, אתם על אורות גבוהים, אני אור ברגמן, שמענו את בלו בוי, שני להקת אלטרוק ירושלמית נהדרת מבית גרזן רקורדס, המעולים גם הם מורכבת משישה מוזיקאים, יויו ברויד, מייקי חורש, אלון ירקוני, יערה חיים, אירן סמית ואיתמר קציר. אחד הדברים יותר מעניינים בהם, שהם גם מעידים על עצמם, המוזיקה שלהם היא מאוד סינמטית, מזכירה דברים כמו קלרה הקדושה הישראלי, וגם הייתי אומר מלאכי בשמי ברלין של וים ונדרס, משהו בין פופ, פסיכדלי, קראוט רוק, טריפופ גם, יש שם נגיעות, מחכה באמת לסרט הישראלי, שיאמץ את הסאונד הזה, וייתן לנו את האווירה המחושפת והאפלה הזו, של שן, להקה נהדרת, אני ממליץ מאוד גם על האלבום שלהם משנה שעברה בשם ארץ רפאים, נסו אותו. אנחנו שומעים שיר מתוך הפסקול של הסרט הנהדר Drive My Car, הוא נקרא We Live Through the Long Long Days and Through the Long Long Nights.

אנחנו שמענו את We Live Through the Long Long Days and Through the Long Long Nights מתוך הסרט Drive My Car של ריוצ'י סקמוטו, אחד הבמאים היפנים המודרניים האהובים עליי ביותר, שיוצא גם אחד הסרטים האהובים עליי בעשור האחרון, Wheel of Fortune and Luck. לכו תראו אותו גם. אנחנו שומעים עכשיו הרכב צרפתי שגיליתי באיחור של איזה עשור, שנקרא פרדיס, זה נקרא ריקטו ורסו.

אלה היו פרדיס, אלקטרוניקה כל כך מעודנת, נעימה, אלבום הזה חגג עשור, כך גיליתי עליו, לא פעם זה קורה לי, מפוסט של פיצ'פורק, כמובן, צמד צרפתי, אלקטרוניקה נקייה, אלגנטית, הרגשתי, באמת, נסעתי בדרך לים, לא הייתי צריך שום דבר יותר מזה, זה היה רקטו ורסו, שיר הנושא של האלבום. אנחנו שומעים להקה, אולי שמעתם, Pet Shop Boys. זה נקרא The Enigma, נדבר על זה קצת אחרי.

0: who knew transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: אנחנו שמענו את הפג'ה בויז שהוציאו ביום שישי האחרון אלבום חדש ומסקרן בשם Amen From The Future, כמו ששמעתם בשיר, מוקדש לאלן טיורינג, מתמטיקאי בריטי אהוב שפחות או יותר המציא את המחשב המודרני וגם סייע לפצח את מכונת ההצפנה הנאצית אניגמה, גם שם השיר. טיורינג היה הומוסקסואל ב-52, 7 שנים אחרי המלחמה הוא עמד לדין בגלל שהוא היה הומו, בגלל הנטייה המינית שלו, ועבר סירוס כימי ומת 2 לאחר מכן בגיל 41. יש מה שאני מאוד אוהב, שמוזיקאים עושים דבר כזה, כמו שדפט פאנק עשו גם ברנדום, אקסס ממוריז, עם ג'ורג'יו ביי מרדר, שהם פשוט לוקחים ביוגרפיה שלמה של בן אדם, מנסים להכניס אותה לתוך שיר, אפילו פה פט שופ בויז באלבום הזה, הם ההרכבים הקוריים הכי חשובים בתולדות הפופ, האלקטרוניקה, מקדישים אלבום לאדם שהמציא את העתיד, ובאמת בזכותו, פחות או יותר גם המוזיקה שלהם נשמעת ככה, אלה היו Pet Shop Boys. אנחנו שמענו את Amen From The Future, אלבום שמוקדש לאלן טיורינג. אנחנו שומעים את Fountains DC, אחד מרכבי הרוק, פוסט-פאנק, whatever, הגדולים של השנים האחרונות.

אלו הם פונטנס די-סי, להקת פוסט-פאנק די גדולה, שהתחילה באמת בשנים האחרונות, מ-2019, אלבום הבכורה שלהם, דוגרל, אחד הכי טובים שאני שמעתי, תמיד אני משווה אותו לבכורה של ארקטיק מנקיז, זו בעיניי השוואה הנכונה, התחילה מפוסט-פאנק די קשוח, ישיר, בלתי אמצעי, הולכת בשנים האחרונות למקומות מאוד מאוד גדולים, רומנטיים, מלודיים, מלודרמטיים, אפילו באווירה של קיור, הייתי אומר, ועדיין נשארים מאוד מאוד הם, גרם צ'טן, סולן של פונטנס די-סי, שמוציאים היום סינגל, אם לא אחרת מאשר רוסליה, שהייתי מאמר בסבירות גבוהה, שנשמע אותו בתוכנית הבאה, אבל לכו ותבדקו את זה כבר עכשיו. אנחנו שומעים את איאן דיור, אחד הדמויות היותר מוכרות, שנויות במחלוקת, חד פעמיות, שיצאו מהפאנק הבריטי של סוף שנות ה-70, זמר, כותב בשורר, מבטא קוקני כבד, הרבה הומור מלוכלך, משחקי מילים, זה נקרא Reasons to be Cheerful, פארט

אנחנו שומעים. יודעים מה? אני אתן לכם לזהות לפי הגיטרה. לא טעיתם, כן כן, זה ג'וני מר, חלק עצום, הגיטריסט של הסמיץ. זה מתוך אלבום חדש שלו שנקרא The Age of Everything. אנחנו שומעים את It's Time.

גיטרה כמו של ג'וני מר גם עשרות שנים אחרי ההצלחה הגדולה של הסמיץ ב-80s אין מספיקים לפעמים כמה אקורדים כדי לזהות מי מחזיק את הגיטרה. במקרה של ג'וני מר לא צריך יותר משנייה, שתיים, שלוש. זה נקרא It's Time מתוך The Age of Everything. זה היה ג'וני מר, גיטריסט להקת הסמיץ. אנחנו שומעים את אחד מרכבי השנה שלי, שלא נאמר, אולי ויתכן, אלבום השנה שלי, Singing to an Empty Chair, של רט בויז, להקה משיקגו, זה נקרא Open Up.

אלו הם Red Boys מתוך האלבום החדש שלהם Singing to an Empty Chair. זה השיר שפותח אותו Open Up. הייתי אומר שאני יכול לספור על כף יד אחת את כמות הפעמים ששמעתי את האלבום הזה השנה, אבל זה לא יהיה נכון. אני פשוט אין לי מילים, זה באמת מוכיח שלא צריך להתחכם יותר מדי. אינדי רוק עם פאור פופ וכמובן קצת קאנטרי. הייתי אומר שההתבגרות היא סוג של השלמה עם זה שזה ממש קול וסבבה לשמוע לא מעט ודי הרבה קאנטרי, לפחות זה מה שאני יכול להעיד. את האלבום הפיק סולן דט קאב פור קיודי קריס וואלה. זה באמת נוכח מאוד מאוד בסאונד החמים והמשוחרר והפאור פופי. אני ממש ממש ממש ממליץ לשמוע את האלבום הזה. אנחנו שומעים את אחד השירים האהובים עליי של התקופה, אופק אדנק. זה נקרא נתתי לך בית, בעקבות פרשה שליוותה אותו לפני חודשיים ממש. עם פיאנו, הקצב, אין לי מילים. נתתי לך בית, אופק אדנק.

זה היה אופק, הדנק, שיר שחורך את הטיק טוק, אי אפשר לפתוח את האפליקציה הארורה הזו בלי, והנפלאה, בלי לשמוע את נתתי לך בית. אני מברך על כל השפעות דנסול, אמפיאנו, אפרוביט, אפרואוס, במוזיקה הישראלית. זה כן שיר שמדובר בפרשה באופק הדנק, ממש אווירה של אמריקה, כאילו הגענו לרמה שיוצאים פה לעתים ברמה הזאת אחרי פרשות די מסירות, שנחשד באלימות כלפי בת זוגו שדרסה אותו או לא דרסה אותו, זה הפך לסערה ברשתות החברתיות, וממש חודש אחרי זמן תגובה מצוין, אופק הדנק הוציא את השיר הזה, שגדל לממדים שלא נראה לי שמישהו יכול לצפות. זה נקרא נתתי לך בית, השמענו בתוכנית גם את אופק הדנק, עם יוצאת מן הכלל, יש לו המון המון לעתים בתקופה האחרונה, אחד האמנים היותר מעניינים במוזיקה הישראלית, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה, אנחנו על אורות גבוהים, זה סוף התוכנית, כן כן, תוכנית שמינית של אורות גבוהים, אני אור ברגמן, תודה רבה רבה שהאזנתם והייתם כאן, אם תרצו לבוא ביום רביעי לסינמטק, אני וכרמל צייג, חברה מצחיקה מאוד מאוד, סטנדאפיסטית יקרה, נדרג דיקטטורים אהובים, כיאה לממלכת יהודה, אלוהי ישראל, בשנים האחרונות, אנחנו נראה את הסרט הדיקטטור של סאשה ברון כהן, ולפני זה נקיים שיחה, זה ביום רביעי ב9, אתם יותר ממוזמנים, קוד קופון הדיקטטור, כן כן, יש קוד קופונים בתוכניות בקצה, זה הפיוז'ן שאני מנסה להעביר הלאה, אנחנו מסיימים את השעה של אורות גבוהים, עם אחד האמנים האהובים עליי בשנים האחרונות. הלו, פרפיום, ג'יניאס עם סינגל חדש שנקרא נטורל. היי, תודה רבה שהזנתם אורות גבוהים.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: שונאים חדשים.
1: פעם טיילנו, אני וחבר, הגענו לוילות, פרחים וחצר. ראינו שם שלט תלוי על הקיר, ושם כתוב, פה גר ראש העיר. הצצנו אז פנימה, מתוך הגדר, ראינו שם איש עומד ועודר. צעקנו אליו, ראש העיר, אהלן! אבל הוא אמר שהוא רק הגנן.

0: kzradio.net הקצה, kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 173 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, ואני עושה היום פליי מהר מתמיד. אנחנו נפתח עם Happy Now של לי כלי, שאחרי שהגיע לפסגת המצעד השבועי יורד לו בהתמדה, ועכשיו הוא במקום 17. אז אל תתנו לו לצאת, תמשיכו להצביע. אני מגישה את המצעד השבוע, תסמכו אותי, טוב?

לי כלי השוודית Happy Now הצביעו לה במצעד שלנו, ועכשיו סיאנה רוט האיסלנדית עם אלבום חדש Before I Fell in Love, זה מתוכו Always. סיאנה רוט חדש ו-80s קצת,

איזה שיר כיפי. להקת בלומסט מנורווגיה עם מוסקלבונט, או בעברית שרירי במובן המחפצן. ואנחנו עדיין בנורווגיה, עכשיו עם להקת הפוסט פאנק ורנט, שזה באנגלית Inside Out, והשיר הזה נקרא I'm Keeping Up בתרגום חופשי. עושים קצת רעש, מה קרה? ורנט, חדש.

להקת ורנט מנורווגיה, I'm keeping up, שיר חדש, ונמשיך בנורווגיה, יש לנו הרבה נורווגיה היום. להקת קלט מידיה, יקירת התוכנית עם בנגר רעש גיטרות, זה נקרא Going Blind, לא עלינו. קלט מידיה, חדש, מיד.

0: נכון?
1: קלט מידיה מנורווגיה, שיר חדש בשם Going Blind, עכשיו לשוודיה עם אלבום חדש ללהקת גרייביארד. האלבום נקרא Fever והוא מצוין. מתוכו הנה השיר הפותח, Back from the Grave, גרייביארד משוודיה, אלבום חדש.

אבל האם כל האלבום הוא כזה טוב? התשובה היא כן. אלבום חדש ללהקת גרייביארד, הוא נקרא פיבר, וזה Back from the Grave, השיר שפותח אותו, ואנחנו נמשיך לעוד אלבום.

איזה יופי. וינונה אוק השוודית יחד עם מי מארצות הברית, אבל היא ונצולנה במקור מוונצואלה, ולכן השירה בספרדית בחלק מהשיר. Next Mistake זה שיר חדש, חזרה לנורווגיה. הנה אהובת התוכנית Girl in Red. השיר החדש שלה נקרא דווקא בלו, והוא מתייחס לצבע של הג'ינס שדוהה ככל שהזמן עובר, עם הטלטלות של מערכת היחסים שלה ושל זוגתה. הקליפ ממש יפה ושובר את הלב, חפשו אותו. גרלין רד מנורווגיה, בלו, שיר חדש.

בלו, שיר חדש של גרל אין רד הנורווגית, עכשיו וילמה יא מפינלנד בשיר חדש טוי טופה, או באנגלית ספיטפייר. וילמה יא חדש.

וילמה, יא, הפינית עם טוי טופה, שיר חדש, עכשיו להקת וילרה מדנמרק עם הון אי הון, או בעברית, יד ביד, יכולתי לנחש את זה לבד, חדש.

להקת ויילרה מקופנהגן עם הסולנית אנה קטרין אגיל סטרוד, שמזכירה קצת את הקול של ביורק. השיר הזה נקרא הון אי הון, יד ביד, וזה חדש. עכשיו חזרה לנורווגיה עם איפי חדש לזמרת מאי, Do you feel something now? מתוכו נשמע את ריברס, מאי הנורווגית, איפי חדש, מיד בתום השיר הזה.

אלבום חדש ושני במספר לצמד האחיות התאומות השוודיות שוויברה, הוא נקרא, שימו לב, How to Land a Plane, יצא ב-25 בספטמבר, 5 ימים לפני פרשת פליי דובאי. אולי הן חזו את העתיד? אני לא יודעת. השיר הזה ששמענו מתוכו נקרא 15 with me, שוויברה משוודיה, אלבום חדש.

להקת לולי מדנמרק בשיר חדש ומהפנט בשם Stretch Under Strain. ועכשיו תתרווחו, הגיע הזמן לקצת ג'אז.

זו הזמרת הנורווגית רו, והשיר הזה נקרא אקדסיס, שזה השלט נשל חדש. ולקראת סוף התוכנית נשמע שני קאברים, הראשון לעילוי נשמתה של דולי פרטון, זכר צדיקה לברכה, היא אהובה בכל העולם, והנה גרסה מאיסלנד לשיר שלה, ג'ולין.

כן, מחיאות כפיים, הקהל משתולל, כן, החליש אותו מאוד. כן, זה היה משהו בנורווגית כנראה. מתוך The Rest Of, אלבום אוסף חדש של סיברט היים, הנורווגי, אהוב התוכנית וסולן להקת מדרוגדה הוותיקה, גרסת כיסוי ללהיט, More Than This, של רוקסי מיוזיק. יש לו קול מושלם לזה, אם תשאלו אותי. תשאלו אותי, אם אכפת לכם? אני אענה לכם. ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא אותי, את כל התוכניות של הפיות הנורדיות, באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה, בפייסבוק, אני לא אהיה בה. כן, באתר. ברקע, כבר הקטע, Cliffhanger Gymnastics. שזה כבר הרפתקני מאוד, של אוגרס מנורווגיה. בהמשך לפעילות הפורה שלו כל השנה, יצא לו איפי רביעי בסדרת העולם האבוד, The Lost World Part 4 Jurassic Modernity. מזכירה לכן ולכם להצביע לשיר Happy Now של לי כלי משוודיה, הנציגה שלנו במצעד, שנמצאת כרגע במקום 17, אחרי שכבר הייתה בפסגה. אפשר ורצוי להוסיף גם את השיר Celebration של תומורה, תום רולנדס מהקימיקל ברדרס, עם אורורה, יקירתנו מנורווגיה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. בחמישי הקרוב אני מגישה את המצעד עם הספסוניק היקר, אז אל תיתנו לליקה לצאת השבוע, אני לא רוצה להכריז עליה. זה ישבור לי את הלב. אחריי, מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב, בתשע בערב, בשביל הבריחה, ובעוד שבוע, ביום שני, בשעה 4 אחר הצהריים, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, וואו, דיברתי כמעט על כל הקטע, אולי אני אצליח להשמיע אותו שוב מהתחלה. יאללה, בלס.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו
8: אתם עכשיו
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
10: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
11: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
12: Radio, what the fuck?
13: Radio, right here.
8: CinemaScope. Yeah. CinemaScope. CinemaScope. In Yair Ave.
14: So, yeah, that's
15: you
14: the voice.
15: You are on the radio.
14: That's the radio.
15: This is the radio.
14: That's a DJ.
15: No, hi there.
16: Shalom lachem. אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 512. יום 14 באוקטובר 2026. ג' חשוון תשפ"ז. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עיניו וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה רבה למרכז עיניס ביפו, כי התוכנית היום משודרת בחסות בוחרים קולנוע, מרתון סרטים ביפו לקראת הבחירות. מרכז תרבות עיניס בשיתוף האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מציגים בשבועיים הקרובים מרתון של סרטים ישראלים, סרטים שמסתכלים עלינו, על החברה שבה אנחנו חיים ועל המציאות שמעסיקה את כולנו. השבוע יוקרנו שם הסרטים השתיקה, זה יקרה מחר, סרטו של שם מזרחין שהוא מיקס בין דרמה משפחית ובין מותחן על קונספירציה פוליטית לקראת בחירות ועל האנשים שמחליטים לשתוק במקום לצעוק. ויום שישי בבוקר הסרט טור פרידה שכולל מפגש עם הבמאי של הסרט רוני ניניו. כרטיסים לסרטים עולים רק 10 שקלים, והסרטים מוקרנים ביפו, מרכז מנדל, ממש מול תחנת בלומפילד של הרכבת הקלה. שימו לב, ביפו במרכז מנדל, כי מרכז אניס עצמו סגור לשיפוצים, אבל הכל בהפקת מרכז אניס, יחד עם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. לינק לכרטיסים תמצאו בדף הפודקאסט הזה בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אצלי בבלוג. יש שם קוביית פרסום מצד שמאל, באתר של עיריית תל אביב ובאינסטגרם של האקדמיה הישראלית לקולנוע. ושבוע הבא, שימו לב לתוכניה, גם נהיה שם באירוע הזה, אז יש לנו גם שבוע הבא יהיו שם סרטים, אבל על זה נדבר בשבוע הבא. אז סרטים חדשים, נכון? זה מה שאנחנו עושים פה, סרטים חדשים בבתי הקולנוע. זה מתחבר יפה עם זה שהיום יש יום הקולנוע הישראלי. אולי נדבר על יום הקולנוע הישראלי בהמשך, לא נורא בא לי לדבר עליו, אבל אולי נדבר עליו בהמשך. אבל אין ספק שאחד הסרטים הבולטים ביום הקולנוע הישראלי היום ובסוף השבוע הקרוב, גם מן הסתם הסרט שיהיה הכי מבוקש ביום הקולנוע הישראלי, אני מניח שהעובדה שהוא יוצא השבוע ויום הקולנוע הישראלי יוצא עכשיו, זה לא מקרי, נראה לי שזה משהו ש ככה מתוזמן בעולם ההפצה. הסרט נקרא האהבות שלנו. זה סרט חדש של אבי נשר, ופה אני צריך להגיד ולהזכיר שלפני שנתיים עשיתי סרט הודי על אבי נשר. אז יש לי המון המון שעות של שיחות עם אבי נשר, שיחות על אבי נשר, וממש לצפות בסרטים שלי, שלו, ולראות את הסרטים שלו, ולחקור אותם. אני חושב שאני מאוד מאוד בקיא בקולנוע של אבי נשר. אני גם מודה שברגע שהסרט נגמר והוצג, ופתח את פסטיבל דוק אביב, וקרן בכל מיני פסטיבלים, אז קצת ככה שחררתי מכל הנושא הזה, מנת יתר אולי, אבל הנה, חלפו 3 שנים מאז שהוא עשה את הסרט הקודם שלו, שהיה גן קופים. הסרט הקודם שלו, שהבחורה שלו, הפרמיירה שלו, זה הסצנה שסוגרת את את הסרט שלי. הקרנת הבחורה שלו, והקרנת הבחורה הייתה ב-1 באוקטובר 2023. ובשבעה באוקטובר, היה שבעה באוקטובר 2023, כלומר, גן קופים רץ בבתי הקולנוע שבוע, ביכול המועד סוכות, ואז ירד, נזכרו בתי הקולנוע. ואני חושב שזה איכשהו סמלי, שהסרט החדש בעצם עוסק באירועים של, של השבעה באוקטובר. אז אני חייב להגיד שהגעתי לסרט מאוד מתוח, גם כי אני אוהב את הקולנוע של אבי נשר, אני חושב שהעדתי על זה במשך שעתיים בסרט שלי, בביקורות שכתבתי, אבל סרט על שבעה באוקטובר, באמת, דאגתי כי לא ראיתי, באמת, אף אחד מהסרטים האחרים שנעשו על השבעה באוקטובר, השתדלתי גם לא לראות כתבות, אני מאוד מאוד חששתי לראות דימויים של, של אלימות ש, שלא ימחקו מ, מ, מראשי. באמת, אני חושב שזכיתי, זה שלא, זה לא, היה, לא הייתי באזור של האסון הזה, של הטבח הזה, של הטרגדיה האיומה הזאת, ויכולתי קצת לפלטר החוצה ורק לשמוע סיפורים, אבל לא לראות את זה, וממש מאוד הקפדתי לא לראות דברים שנעשו על השבעה באוקטובר, כל זה, רוב הדברים הדוקומנטריים. והנה תראו, מיד תוך שנה אחרי השבעה באוקטובר יצאו לא מעט סרטים דוקומנטריים, שנה שאחרי זה יצאו סדרות טלוויזיה, והנה, כעבור שלוש שנים יוצאים סרטים, סרטים עלילתיים. זה מעיד משהו על, על המהירות התגובה של כל סוגה ב, מה, מהסוג הזה. קולנוע דוקומנטרי מגיב הכי מהר, הטלוויזיה אחר כך, והקולנוע עלילתי לוקח לו יותר זמן להגיב. זה גם עניין הפקתי, זה גם עניין של גיוס ממון שהוא יותר קשה. אבל גם כן, אני חושב שקולנוע לא, לא אמור לספר סיפור נקודתי, אלא אמור לספר סיפור שיש בו איזשהו סוג של משהו גדול יותר. לפעמים צריך את המרחק הזה כדי לשים לב מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר, מה בעצם המטרה של הסרט, סתם לתעד, סתם להנציח, סתם להגיד זה קרה. כי בעבר, כשכל פעם שקרה משהו היסטורי בעבר של, נגיד בישראל, מלחמת ששת הימים, תועדה, הפכה לסרט עלילתי בישראל, פחות משנה אחרי שמלחמת ששת הימים קרתה, בסרט של, של אורי זוהר, כל ממזר מלך. סרט נהדר. מבצע יונתן, שהיה ב-76, הפך לסרט תוך פחות משנה אחרי זה, על ידי מנחם גולן, מבצע יונתן. אבל השבעה באוקטובר, סיפור כל כך קשה, כל כך טראומטי. לקח לאמריקאים 5 שנים לעשות סרטים ראויים על, על, על 9-11, על, על ה, על 11 בספטמבר, על האסון שלהם. זה היה United 93. ויש דרך, איזשהו, דרך אגב, בעיניי איזשהו דמיון מסוים, דמיון תפיסתי מסוים, לא סגנוני, בין טיסה 93 של פול גרינגרס ובין האבות שלנו של, של, של אבי נשר. אבל עדיין, הרגשתי שזה מוקדם מדי. כי נעשו בשנה האחרונה 3 סרטים עלילתיים על התשעה, על, על השבעה באוקטובר. הראשון היה תהיה חזק של דורון ערן, שהיה לו רעיון מעניין, אבל הוא לא היה מבוצע טוב. והשני, סרט קופרודוקציה אמריקאית, ישראלית, שחקנים ישראלים, אבל דוברת אנגלית, של דני אביחזר, במה ישראלי שפועל בהוליווד ועשה סרט שנקרא 12 שעות באוקטובר. הסרט עלה לרגע וירד. כלומר, הוא קרן, ראיתי אותו ביום הקולנוע הקודם, שהיה לפני 30 שנה, ואז הוא עלה ומהר מאוד ירד. ואז עכשיו הסרט של, של אבי נשר. ועכשיו אפשר פחות או יותר להסביר איזשהו סוג של תפיסת עולם של, של אנשים, למה אנשים עושים סרטים. אז 12 שעות באוקטובר של, של דני אביחזר, שאני מניח שבטח יהיה זמין לצפייה באיזשהו סוג של VOD בקרוב, לא אהבתי אותו בכלל. למרות שאני חושב שהבנתי למה הוא רצה לעשות את זה. הוא סרט שבעצם מדבר על, על האכזריות של החמאסניקים, על, על, ה, על הטבח שהיה שם. מבחינה כאילו תסריטאית, חיצונית, אפשר להגיד שיש דמיון מסוים בין 12 שעות באוקטובר ובין העבוד שלנו, במובן הזה שזה עוקב, ששני הסרטים עוקבים אחרי גלריה של דמויות, ואיך הן מתמודדות עם, ה, עם השעות האלה, אז הסרט של דני איי מספר על 12 שעות באוקטובר, הסרט של אבי נשמה מספר על, נגיד, 30 שעות, 20, בין 24 ל-30, 36 שעות באוקטובר, אבל שניהם עוקבים אחרי גלי השדמויות, ואיך הן מתמודדות עם, עם האירועים האלה. ונדמה לי שהרעיון של דני איי היה לתעד את האכזריות של הדבר הזה, את הרצח, את הטבח, את תפיסת העולם המפלצתית של החמאסניקים בבואם לבוא ולרצוח. ואז אני גם שואל את עצמי לפעמים כשאני רואה סרטים, סרטי שואה למשל, אני חושב שמבחינה טראומטית זה הדבר שהכי קרוב לאיזשהו סוג של פוגרום או של שואה שהדור שלנו חווה בזמן אמת וראה מול העיניים, אנשים שנרצחים בביתם. והרבה פעמים כשאני רואה סרט שואה, אני שואל את עצמי, מאיזה נקודת מבט מגיע מי שעשה את הסרט? האם הוא בא לספר סיפור על הניצולים או על הקורבנות? האם זה סרט על מוות או סרט על החיים? אני חושב שיש פה גם תפיסת עולם קצת פילוסופית, כי אני חושב שלכאורה, נדמה לי כשמדברים על השואה, אני חושב שבימינו קצת מעקמים את האף כשמדברים על ניצולים, כי הרעיון הוא לדבר לשואה על השישה מיליון שנרצחו, ולא אלה שניצלו, גם אולי כדי לא לתת יד לתיאוריות קונספירציה ולמכחישי שואה, שאומרים, הנה, הגיבור של הסרט ניצל, אז מה אתם רוצים? אבל אני, כשאני רואה את הסרט, אני לא חושב מה יגידו. מה יאמרו, איך ישתמשו בסרט הזה ככלי תעמולה. אני חושב שזה משהו שאנחנו פה בישראל עושים לא מעט, אני חושב שזה הורס את הקולנוע, שפוליטיקאים ומגיבים אומרים, הסרט הזה טוב לישראל, הסרט הזה רע לישראל, הסרט טוב מבחינת הדמותית, זה נורא לחשוב ככה, אין סרט טוב לישראל ואין סרט רע לישראל, זה הכל בעיניים של הצופים, הסרטים לא אמורים להיות סרטי תעמולה, הסרטים אמורים להיות מורכבים, הם אמורים להיות גם טובים לישראל וגם רעים לישראל, הם אמורים להציג תפיסות עולם שונות והפוכות, אז אני לא מסתכל עליהם כאל אקטים של הסברה, אני מסתכל עליהם מה תפיסת העולם שעומדת בבסיסי, או איך תפיסת העולם של הסרט מדברת אליי, ואני מודה שסרטים על החיים מדברים עליי יותר מאשר סרטים על המתים. סרטים על חיים עובדים עליי יותר טוב מסרטים על מוות. ואני חושב שהסרט של דני אייק, אני הרגשתי שהוא כל כך עסוק בלהציג את המוות, שהרגשתי שזה סרט מוות, שזה סרט שבחמאס נורא ייהנו לראות אותו, כי החמאסניקים יוצאים נורא גיבורים. כל דבר שאמור לזעזע אותנו, הישראלים, אמור להראות ביניהם כניצחון גדול. ולהתיישב עם תפיסת העולם הזאת בסרט, פשוט הרגשתי לא נוח להיות לראות אותו, הרגשתי שאני רואה סרט שקצת חוגג את המוות. ברור לי שזה סרט שנעשה מתוך אבל וזעם, ואיזשהו סוג של אולי קריאה לנקמה, אבל מה שאני קיבלתי מהסרט זה איזשהו סוג של חגיגת מוות, ממש תחושה של סרט אימה, של כאילו, מי הולך להירצח הלאה. הסרט של אבי נשר, יאמר לזכותו, יש לי הרבה הסתגיות, אבל יאמר לזכותו שזה סרט שמדבר על החיים, על הניצולים, על החיים, על אנשים שרוצים להישאר בחיים ביממה הזאת, ושיעשו הכל כדי להישאר בחיים. לא כולם נשארים בחיים, אבל אני חושב שזה סרט שמדבר על הרצון לחיות. לכן יש משהו באופן משונה, אופטימי, בסרט הזה. סרט שחוויית הצפייה שלי בו הייתה נורא נורא מורכבת, כל כך מורכבת שממש הייתי חייב לראות אותו שוב, כדי איכשהו לאבד את כל מה שאני רואה, כי מצד אחד אני בן אדם, אני רואה משהו על אירוע שקרה בשנים האחרונות, ושראיתי את הדיווחים עליו בתקשורת. מצד שני, אני גם צופה קולנוע, וקשה לי, לא הכל אני יכול לסבול כשאני רואה, מצד שלישי, אני כאילו מבקר קולנוע, אז כאילו אני אמור למצוא דרך איכשהו לנסח את כל הדברים האלה בסופו של דבר. אז אני מודה שלא את כל הדברים בסרט אהבתי. אני חושב שהחיפזון של העשייה שלו הפריע לי. אני חושב שהיה צריך לתת עוד קצת זמן עד שעושים את זה, לא יודע למה היה צריך כל כך מהר לרוץ, לעשות את הסרט, אבל ברגע שהוא פה, אני רוצה להגיד עליו כמה דברים. אחד, אני רוצה לספר באמת על חוויה שלי. חוויה שלי הייתה, כמו אמרתי, נכנסתי אליו עם איזשהו סוג של תחושה של, על סף התקף חרדה. קודם כל סרט חדש של, של, של אבי נשר, וידעתי שהוא האבות שלנו, ואני חושב שעוד לפני זה הוא לא דיבר יותר מדי על 7 באוקטובר, ידעתי שזה מתרחש בסביבות השבעה באוקטובר, לא ידעתי עד כמה רואים את השבעה באוקטובר, לא ידעתי מה הולך להיות. אז תדעו, זה סרט על 7 באוקטובר, מסוף המערכה הראשונה, זה מתחילים האירועים שאנחנו מכירים, ממסיבת הנובה והקיבוצים והסדירות, או אופקים, ופה ממש נבהלתי, לא ידעתי איזה כמות של אלימות אני הולך לראות. אז אני יכול, אם אתם רגישים כמוני, אני יכול להרגיע אתכם, הסרט לא מאוד אלים, הוא די מותח, והוא די אינטנסיבי, אבל הוא לא אלים, הוא לא סרט זוועות, אז זה כבר יכול להרגיע. ואני חייב להגיד, שעם כל זה שאמרתי, את הסצנה הזאת לא אהבתי, את הדמות הזאת לא אהבתי, את שורת הדיאלוג הזאת לא אהבתי, כל מיני דברים כאלה, אבל אני כן חייב לספר, שמשהו בסרט הזה, גרם לי לתחושה עצומה של קודם כל קטרזיס, של הקלה. אני הרגשתי שיש בסרט הזה איזשהו ריפוי שהייתי זקוק לו. איזשהו מישהו שינסח לי ליצירת אומנות, משהו שישב לי בראש, אבל היה תקוע שם כמו איזה ציסטה, והייתי צריך שמישהו יבוא וינקז את זה. איזשהו תסכול שהיה בי, או חוסר אונים, או ייאוש שהיה בי, ומגיע הסרט ומדבר על האנשים הקטנים בשולי האירועים, שנלחמים על חיים ואיכשהו מתלכדים יחד כדי לנצח את הדבר הזה. ויש בסרט איזושהי תחושה נורא נורא גדולה

של שותפות גורל, של שיתוף פעולה, של כאילו קהילה שמתגבשת סביב הדבר הזה, ושמבינה שאף אחד לא יבוא להציל אותה. אין צבא, אין משטרה. יש משטרה, אמין, משמר אזרחי. אין ממשלה, אין גופים אזרחיים. כל מיני דברים שגילינו אחר כך בכתבות תחקיר ובעדויות, זה מתחבר לאנשים האלה, שאם הם לא יעשו מעשה, אם הם לא ייקחו את הגורל שלהם, גורל שלהם בידיים, אף אחד לא יציל אותם. וקל לקחת את זה גם לכיוון פוליטי, ולהגיד, אוקיי, אנחנו רגע לפני הבחירות, קחו את זה בחשבון, לא רק לנושא של תפקוד של מדינה וממשלה, זה לא עניין נקודתי, אלא עניין של האחריות האזרחית שלנו, שלא כל הזמן ללכת ולהגיד, אוי הממשלה, אוי המדינה, אוי משרד התחבורה, משרד הביטחון, משרד התשתיות הלאומיות. לא רק כל הזמן להגיד מי האנשים שאשמים דברים, אלא לקום ולעשות מעשה בעצמנו. ומהבחינה הזאת, הסרט הזה, שבאמת לא מדבר על מפלגות, לא מדבר אלא באמת על מין קהילה שמתגבשת תוך כדי אסון, קהילה של דמויות שמגיעות ממקומות שונים, מרקעים שונים, וחוברים יחד, ומשהו בסרט הזה ששוב, אני תכף אפרט, שיש לי בעיות איתו, אבל חוויית הצפייה שלו הייתה עוצמתית עבורי מאוד. ואני מבין ששוב, כשאני מדבר עם אנשים על הסרט, אני מבין שבאמת הדעות חלוקות כזה ככה, של אנשים שבאמת מאוד אהבו אותו והרגישו את הקתרזיס הזה, ואנשים אחרים שהיו ציניים כלפיו. כי אם חושבים על סרט כאקט של הסברה, אז יכול להיות שצריך יותר, שיהיה בסרט יותר הרוגים, ויותר אלימות, ויותר חטופים, ויותר, ולא סרט הישרדות, אלא סרט על טבח. שאולי זה מה שדניאל עשה, מנקודת הזמן, כדי להראות לאנשים בעולם, תראו מה עשו לנו, ולכן פרצה המלחמה. אני לא יודע, אני לא יודע מאיפה בא הרעיון הזה של אבינו, של לעשות דווקא על הדמויות האלה, ודווקא את הכיוון הזה. אני כן מכיר את הקולנוע שלו, שהוא קולנוע תמיד מאוד הומניסטי, ותמיד מסתכל על אנשים, ותמיד מחפש את האנשים ששורדים, ולא את אלה ש... תמיד יש איזושהי מלנכוליה בסרטים שלו, אבל מלנכוליה של אנשים שנשארו בחיים וצריכים להמשיך את החיים, להמשיך לחיות הלאה, ולאו דווקא של אנשים מתים. אז אני כן יכול לחבר, לא, קצת קשה לי בשלב הזה לחבר את זה לכל הפילמוגרפיה של אבי נשר, אבל אני חושב שהוא סרט חריג, תכף נדבר על זה. אבל משהו בסרט עבד עליי מאוד, כאילו שהמוח היה כל הזמן נגד הסרט, אבל הלב בעדו, ובמידה מסוימת איכשהו הריאות התמלאו לי בחמצן בסרט הזה, משהו בו פירק אותי, יצאתי ממנו עם דמעות מהסרט, ושוב, אני חושב שהדמעות האלה הן גדולות מחוויית הסרט, הן איזשהו סוג של משהו שהבנתי על המדינה הזאת, על העם הזה, על האנשים פה, על באמת על זה שאנחנו כל כך עסוקים בלריב בין מפלגות, מי אשם, מי זה, מי בעד, מי נגד וכל זה, שבאמת פתאום מישהו שבא ומסתכל על בני אדם ורוצה בטובתם. אז את זה הסרט עשה לי. אם מסתכלים מבחינה קולנועית, יש בו רגעים מרשימים מאוד, סצנות מאוד, זה סרט שיש בו תקציב נדיב, קופרודוקציה עם חברת הפקה בריטית וחברת הפקה אמריקאית, ועם חברת הפקה ישראלית, חברת סיפור שהיא ככה מין סטארט-אפ תוכן ישראלי שמתרחב עכשיו אל אנגליה ואל אמריקה, אז, ובאמת, יש רגעים עם עשייה קולנועית מאוד מרשימה. יש רגעים אחרים שבו אני אומר, אוקיי, יש משהו שנורא פונקציונלי בסרט. כאילו, הייתי משכתב למשל את המערכה הראשונה, כי יש תחושה שהדמויות מדברות,
וצריך קצת להרזיק מעמד ולהתגבר על זה, שהדמויות מדברות יותר מדי על מסירת מידע, על מי הם ומה הם ומה הם רוצים ומה הולך לכל זה, כדי שנבין אחר כך מה הסיפור שלהם כשתתחיל התקפת הזה.

כלומר, הרגילים שלהם. באמת, יש לו קונספט כזה מאוד מוצלח מבחינת הוואן ליינר שלו, של אנשים שבשישה באוקטובר, שזה יום שישי, ערב שבת, ערב שמחת תורה, אנשים שכולם נמצאים במשבר, נערה צעירה, שהבחור שאמורה להשתדך אליו, הנערה החרדית, שהבחור שאמורה להשתדך אליו, ביטל את האירוסים שלהם, אבא שהבת שלו לא מוכנה לדבר איתו, שוטר שאשתו לוחצת עליו שלהם יעשו רילוקיישן לצרפת, אבל הוא מאוד לא רוצה. כל אנשים שבטוחים של וואו, איזה באסה החיים שלי, ואז יום אחרי זה הם מבינים שהיום לפני זה דווקא היה יום יותר מוצלח מהיום הזה. אז זה הרעיון הזה שכאילו אנשים שנמצאים באיזשהו סוג של תחתית, אבל הם צריכים עכשיו ללכת להילחם על חייהם. וגלריה של דמויות, שזה שוב משהו שכן אנחנו מכירים מהקולנוע של אבי נשר, העיסוק באנסמבלים של, של, של אנשים, אנשים שונים שמתקבצים ומתגבשים ביחד. אין איזושהי דמות אחת ראשית שמובילה את, את הסיפור. לכל אחד אני מניח תהיה איזושהי דמות אחת שיתחברו אליה יותר. כשאני מסתכל על כל הפילמוגרפיה של אבי נשר מתחילתה, אני מתחיל עם הלהקה, להקה סרט מ-1978, והוא נכתב בסביבות 76, צולם ב-77. כלומר, שהאופן שבו אבי נשר הגיב למלחמת יום כיפור, 3 שנים אחר כך, זה שהוא ישב לכתוב את הלהקה. הוא לא ישב לכתוב סרט על מלחמת יום כיפור. בהתאמה לזה, אסי דיין, פחות או יותר בן דורו של אבי נשר, כשהוא ישב לכתוב משהו בעקבות מלחמת יום כיפור, יצא לו גבעת חלפון אינה עונה. עכשיו, מדברים לא מעט על הטראומה של מלחמת יום כיפור והטראומה של 7 באוקטובר, ובאמת המעגליות הבלתי נסבלת של החיים, ששני הדברים האלה קרו בהפרש של 50 שנה ויום אחד. 6 באוקטובר 73, 7 באוקטובר 2023. והטראומה הגדולה שהייתה במלחמת יום כיפור, הסרט של גיא נתיב גולדה, סרט שבאמת הכניס אותי להתקף חרדה עצום, כי פתאום ראיתי את הממשלה שלנו במלחמת יום כיפור חושבים על איזשהו סוג של יום דין, על להפיל פצצות אטום, אלו איזשהו סוג של תחושה של נראה ש הולכים לכבוש את המדינה, שהולכים להפסיד במלחמה הזאת. אני לא חושב שמישהו חשב ב-7 באוקטובר שהחמאס הולכים לכבוש את המדינה, אבל הייתה טראומה מזה שמכמות הרצח שהייתה באותו יום. אז שתי טראומות שונות, אחת צבאית, לאומית, השנייה יותר בלי אזרחית. אבל אף אחד לא יכול להגיב לטראומה של יום כיפור בזמן אמת. או 3 שנים, או 4 שנים אחר כך. לקח הרבה מאוד זמן, עד, פחות או יותר עד כיפור של עמוס גיטאי בשנת 2000, כדי באמת להגיב למלחמת יום כיפור כמלחמה, כסרט מלחמה, לא כסרט שמתרחש בפריפריה של מלחמה. אם תחשבו על מלחמת וייטנאם, גם מלחמת וייטנאם לקח זמן להתעסק במלחמה. היו לא מעט סרטים שאפשר לקרוא אותם כסרטי וייטנאם, סרטים שמתרחשים בקוריאה, כמו מש, שיצא תוך כדי המלחמה, או סרטים כמו השיבה הביתה, על אנשים שחוזרים מווייטנאם, אבל ממש להתעסק במלחמה עצמה, זה לקח, כאילו צייד הצבעים, אבל אם תרצו גם אפוקליפסה עכשיו, אבל לקח יותר זמן להגיע לפלטון ונולד ב-4 ביולי. ופה הזריזות שבה מגיעים לזה, אומר לי, עוברים מהאירוע אל הסרט, והבמאי שלא יכול היה להתעסק במלחמת יום כיפור, וכן יכול להתעסק תוך 3 שנים ב-7 באוקטובר, אומר לי משהו על עוצמת הטראומה לאנשים שחוו גם וגם. שהטראומה של 7 באוקטובר גדולה יותר מהטראומה של מלחמת יום כיפור, ויש איזשהו רצון לעשות את זה. תחשבו שבשנים האחרונות חווינו קורונה,
קורונה לא הגיעה לקולנוע.

בישראל. תודה לאל, אני לא, ממש לא רוצה לראות סרט על הקורונה. אנחנו נראה מן הסתם סרטים שמתרחשים בקורונה. היה את אדינגטון, של ארי אסטר. אבל לא סרטים על הקורונה. ולהנה, השבעה באוקטובר כבר הניב שלושה סרטים עלילתיים, ביניהם שניים משמעותיים, אבל רק אחד שהוא באמת ראוי לדיון. ואם חושבים על הקולנוע של אבי נשר, אבי נשר, הסרטים שלו כמעט תמיד מתרחשים בעבר. כל הסרטים שלו הם סרטים תקופתיים, סרטים היסטוריים, אבל בעבר הרחוק. כלומר, עושה ב-78 שסרט הלהקה, עושה את זה על מלחמת ההתשה, ב-69. כשהוא עושה ב-2004 את סוף עולם ספונלו, עושה את זה ב-68, את העלילה. כשהוא עושה את זעם ותהילה ב-84, כי הוא רוצה איכשהו להגיב לפוליטיקה של מלחמת לבנון, הוא חוזר אחרונית לשנת 44, 40 שנה אחרונית, או 46, למלחמה של המחתרות נגד המנדט הבריטי, בייחוד מחתרת הלכי. כלומר, תמיד חוזר אחרונית, אז אפשר להגיד, גם הסרט הזה חוזר אחרונית בזמן, אבל זה זמן נורא קצר. כי כמעט עובד, 3 שנים אחרונית, מרגע שהם צילמו, זה 2 אחרונית. הם צילמו בקיץ של שנה שעברה, זה 2 אחרונית. משהו היה שם בהול לספר אותו. זה כבר, עכשיו אני חושב שהדברים האלה, הם לא לטובת הסרט. אני חושב שהזמן, אני חושב שאחד הדברים שאני אוהב בקולנוע של אבי נשר, זה שהוא מסתכל לאחור, זמן רב אחורנית, ואז ההווה נורא ברור דרך הסרטים האלה. גם הקולנוע נורא ברור, זה קולנוע שמייצג איזושהי תקופה. ופה אני כל הזמן מנסה להבין מה הייתה הבהילות לספר את זה. בדצמבר 23, כשנפתחו מחדש בתי הקולנוע, הנחיתי אירוע, הקרנה של גן קופים, בסינמטק הרצליה, ושאלתי את אבי נשר, והנחיתי אירוע של שאלות מהקהל ושאלות שלי עם הבמאי אחרי הסרט, ושאלתי אותו, היה עכשיו את השבעה באוקטובר, האם זה נושא שאפשר לעשות ממנו סרט? הוא אמר שלמעשה הסיפור של ידין גלמן, סיפור שהוא רוצה לאבד לסרט. ידין גלמן היה הכוכב של תמונת הניצחון, הסרט של אבי נשר משנת 2021, והוא איש סרט מטכל, והוא מהאנשים האלה ששמעו שיש מתקפה, חבר לחברים שלו מהסיירת, והסתרו פנימה כדי להציל את הקיבוצים, ונקלעו לאמבוש, והוא נפצע מאוד מאוד קשה. נפצע בחזה, מאוד קשה, היה מושפז הרבה זמן. והסיפור הזה של המטכליסט, אבי נשר בעצמו היה שנה בסרט מטכל, שמסתער קדימה, אני ריתק אותו, רוצה לעשות מזה סרט. ואז ראיתי את הסרט, וראיתי שזה לא סרט על ידין גלמן, זה סרט על אנשים שאף אחד מהם לא מסיירת מטכל, אנשים מאוד מאוד רגילים ופשוטים, יש שם פייטר אחד, שלא יודע אם הוא איש סיירת, אבל יש פייטר, דמות של שלום מיכאלשווילי, וכל השאר אנשים פשוטים, שהם מה שנקרא in over their heads, זה לא, אף אחד לא הכין אותם ליום כזה. ושאלתי את אבי, אחרי אחת ההקרנות, מה קרה לסיפור של ידין גלמן? והוא אומר, הסיפור של 7 באוקטובר הוא לא סיפור של גיבורים. ידין גלמן וכל אנשים הר גולן וכל השבאים, שבאו להסתער, הם גיבורים, והם המיעוט של הסיפור הזה. הוא לא הסיפור המאפיין של השבעה באוקטובר. הסיפור באוקטובר זה סיפור של אנשים רגילים, ולא של גיבורי על. ולכן באיזשהו שלב זנח את הרעיון הזה, והלך לחפש רעיון חדש, דווקא של אנשים הפשוטים. בקרדיטים רואים שידין גלמן היה האיש שעזר
בתכנון סצנות הקרב, אני חושב שגם בתמונת הניצחון הוא היה עזר בקוריאוגרפיה של, של הקרבות, כאמור, איש סיירת, שהוא גם שחקן. ועכשיו אתם יכולים לראות ידין גלמן בריא ושלם, תודה לאל, בחורים טובים שלוש. כבר ביום הקולנוע תכונים לעשות דאבל פיצ'ר של האבות שלנו, ובחורים טובים שלוש, ואיכשהו כל אחד מהם קשור איכשהו לידין גלמן. ואם אני חושב באמת על הקולנוע של אבי נשר, אז אולי זה אחד המוטואים שלו, של, אז הוא עוסק באנשים הקטנים והפשוטים. הרבה פעמים אני בעצמי הייתי אומר שאבי נשר הוא הספילברג שלנו. הוא מישהו שלוקח אירועים מההיסטוריה והופך אותם לקולנוע גדול מידות, עם נפח מאוד גדול, עם ערכי הפקה, עם שילוב של הומור ומתח, והומור ודרמה, צחוק ודמע. אבל האמת האמיתית היא שהוא לא הספילברג שלנו, כי ספילברג כן יעשה סרט על לינקולן, או על משפטים גדולים בתולדות זכויות האזרח האמריקאי. ואבי נשר לא יעשה סרט על בגין, בן גוריון, ז'בוטינסקי או גולדה מאיר. לפחות הוא לא עשה עד עכשיו, אבל נראה לי שזה לא מקרי. חושב שהוא באמת נמשך לסיפורים לא של ראשי המדינה, אלא של האנשים הקטנים. וכשאני חושב בעקבות הזה, מה מושך אותי לקולנוע של אבי נשר, זה. שיש משהו באנשים שהוא מספר עליהם, שאני מרגיש שהם כמוני. שהם טובים כמוני והם דפוקים כמוני. ולכן אולי אחד הדברים שהרגשתי שיצרו אצלי איזושהי תחושה של נחת בסרט הזה, זה שהרגשתי שאם אני הייתי שם, הייתי יכול להיות אחת הדמויות שם, ואולי איכשהו למצוא דרך החוצה מהדבר הזה. חלק אז אוקיי. עכשיו לגבי המבנה של הסרט או איזושהי מנטליות של הסרט, יש שני צדדים לסיפור הזה. כאמור אמרתי, הסרט הזה הוא יש בו משהו שהוא לא אחיד, כמו כשאתם עופים עוגה והבלילה נורא מוצלחת וטעימה, אבל האפייה לא יצאה עד הסוף, אז יש פתאום כזה רגעים שמרגישים קצת את הבלילה לא אפויה. אז קצת הסרט הזה, יש כל פעם רגעים שאני אומר, יו, הייתי מבשל את הרגע הזה קצת יותר בתסריט, בעריכה, בצילום, במשהו, מלטש אותו. אז יש רגעים כאלה של בחירות שנראות לי חפוזות מדי. אבל, אני חושב שיש שתי תפיסות עולם שמכתיבות את הסרט הזה. בעיקר נדמה לי, אם אני מזהה נכון, שהסרט מעתה ועד עולם, הוא המודל למבנה של הסרט. מעתה ועד עולם הוא סרט אדיר. סרט שהכותרת שלו, שהוא מספר את הסיפור של המתקפה על פרל הרבור, אבל הוא לא מספר את הסיפור על המתקפה על פרל הרבור. המתקפה על פרל הרבור היא חלק קטן מהסיפור של הסרט הזה. סרט שיצא ב-1955, אם אני זוכר נכון, 54-55, זכה באוסקר לסרט הטוב ביותר באותה שנה, אבל זה גם אומר לו שזה בערך 12 או 13 שנה אחרי פרל הרבור. זה מרחק טוב. אם האבות שלנו היה יוצא 16 שנה אחרי 7 באוקטובר, אני חושב שהיה יוצא סרט דומח, שונה. איזשהו סוג של יתוש. אבל בעיקר כי המבנה של מעטה ודולם, אני חושב שהוא יש כל הזמן איזושהי, בגלל שיודעים שסרט פרל הרבור, יש כל הזמן איזושהי סוג של פצצה מתקתקת, שמתקתקת לנו, ואנחנו יודעים שהאנשים האלה חיים מאוד מאוד קטנים בבסיס בפרל הרבור, רבים את הריבים הקטנים שלהם, מתווכחים על הדברים האלה, חיים ומוות. והם לא מודעים לזה שבעוד רגע הולך לקרות אסון שהיא מאוד יגמד את כל מה שהם עשו קודם. נדמה לי שבבואו לחפש את הרעיון או את המבנה של הסרט שלו, אבי נשר, אני חושב, לא שאלתי אותו, אני לא יודע, אבל קשה לי למין שלו, שמעתה ועד עולם היה איזשהו סוג של מודל. איך לספר סיפור לאירוע מאוד מאוד טראומטי, מאוד שלילי, שכולם מכירים, אבל כולם גם לא מכירים, כי לא חיו את החיים שם.
וגם אירוע שהוא קצר יחסית, שהתרחש במשך כמה שעות, ואיך מספרים את זה על פני סרט באורך של שעתיים. הצד השני של הדבר הזה, כלומר, זה הצד החיובי, זה המבנה החיובי. הצד השני, שזה נעשה בצורה קצת יותר מדי פונקציונלית, זה קצת יכול להיראות כמו סרט אסונות. המודל של סרטי האסונות של שנות ה-70 היה אוסף של דמויות שנקלעות לגורד שחקים, שעומד לעלות באש, ספינה שעומדת לטבוע, מטוס שעומד להתרסק, ואנחנו כאילו מכירים את הדמויות, כל אחד אנחנו רואים מה הבעיה שלו, ואז כולם נכנסים פנימה לתוך קור ההיתוך הזה של האסון שהם צריכים לזה, ואז נשאלת השאלה, מי מהם ישרוד ומי מהם לא ישרוד. אז כאילו סרטי האסונות לוקחים את המבנה של מעתה ועד עולם, והופכים אותו לקצת מין סוג של אקספלויטיישן, והאבות שלנו לוקח את הרעיון של מעתה ועד עולם, ולפעמים הפונקציונליות של הדמויות ושל הסצנות, לפחות במערכה הראשונה, גורמת לי לחשוב של אוקיי, מי אני רוצה שישרוד פה, ומי לא אכפת לי שימות. כלומר, קצת זה הופך להיות איזשהו סוג של טוטו, את מי אני מחבב, ואת מי לא. ובין שני הצדדים האלה של קצת העשייה האקספלויטטיבית, מצד שני העשייה שהיא מלאת לב וסנטימנט, אני אפילו יכול לקרוא לזה סנטימנט פטריוטי, או סנטימנט אוהב אדם, שבו האנשים יותר חשובים מהאסון. בסרטי האסונות, מה שחשוב זה האסון. במעטה ועד עולם, מה שחשוב זה האנשים. האסון הוא כאילו רק איזשהו סוג של דאוס אקס מכינה שכולם יודעים שעומד להגיע. אז בין שני הצדדים האלה נמצא המבנה של האבות שלנו. ששוב, גם לנושא של השם, אני חושב שאם היה עוד זמן, עוד שנה, עוד כמה חודשים, אני לא יודע אם האבות שלנו זה השם האידיאל, זה שם של נורא נורא מתחמק מהסיפור. לא יודע. אני חושב שהיה צריך לבחור שם אחר, שגם יהיה רלוונטי לאירוע, וגם מתחמק ממנו, שם אחד הרחובות, אחד הכבישים. לא יודע. אז כל הזמן אני כל כך חושב, כאילו שני הצדדים של מוח שלי כל הזמן מתווכחים על דברים שאני אוהב בסרט ודברים שאני לא אוהב בסרט, אבל בסופו של דבר, אני לא יכול להתכחש לזה שאחרי שתי צפיות, הוא גרם לי לאהוב, אולי לכן כל הסרט הזה, הוא גרם לי לאהוב, לא רק את הדמויות, אלא לאהוב, לא יודע, את העם הזה, את המדינה הזאת, את המקום הזה, את זה שלא משנה מה הממשלה, כמה היא מתפקדת, כמה היא טובה לנו, רעה לנו, כמה היא טובה לחצי מהם, לא טובה לחצי אחר מהכל, זה לא משנה כל הדברים האלה. האנשים הם מה שעושים פה, וכשקוראים יותר מדי עיתונים ויותר מדי רשתות חברתיות, שוכחים את האנשים, והסרט הזה קצת גרם לי לאהוב את האנשים פה. אחת הדמויות בסרט זה דמות שמגלם שלום מיכאלשווילי משלישיית מה קשור, איזה פער בין לשחרר את שולי ובין האבות שלנו. ושמגלם קצין צבא, נורא קר, נורא כזה שלא מתחשב באף אחד, לא אכפת לו מכלום, לא, נפרד מאשתו, ונלחם עליה איתה על הדירה, אנחנו לא, ממש לא מחבבים אותו בתחילה, הבת שלו יש לה חשבונות איתו, אבל ברגע שהוא שומע שהבת שלו ואשתו נמצאים בקיבוץ שנמצא תחת התקפה, הוא לוקח את הנשק שלו ורץ להגן עליהם ולחלץ אותם. שאלתי את אבי נשר אם זה סיפור של נועם טיבון, והוא אומר לא, ממש לא, זה סיפור אחר. הם לא מספרים, הוא והמפיקים של הסרט והתחקירנים של זה, מי האנשים האמיתיים, אבל כנראה, לא יודע, אולי הם לא מפורסמים, אולי הם לא רצים במפלגות פוליטיות לבחירות. אז זה לא הסיפור הזה, אבל כנראה שהיו כמה סיפורים כאלה של אנשים שכאמור רצו פנימה לנסות להציל, ושיש להם איזשהו סוג של רקע ברקע קרבי. והאפיזודה שלו
מבוססת על זה שהוא אוסף סביבו שלושה או ארבעה טירונים, ובעצם הופך להיות למפקד כיתה של אנשים שאין להם מושג במלחמה. אז זה גם נותן את כמה מרגעים היותר כלילים בסרט, כלומר, לא כל הבדיחות בסרט עובדות, לא כל הבדיחות, אני חושב שאם, שאני, קצת בדחן כפייתי, בוודאי ברגעי לחץ, אני לא יודע אם הייתי בסיטואציה הזאת, אם הייתי מספר את הבדיחות שאנשים מספרים בסרט, קצת הלוקסוס של להיות על סט של סרט, ולא על, באמת באזור מלחמה. אבל דווקא הרגעים הכלילים האלה שבו הוא צריך להיות האבא של, של ארבעה ברווזונים מכוערים, שלא יודעים כלום מהחיים שלהם, יוצר את, את הסגמנטים הכי מוצלחים והכי חזקים בסרט, בייחוד החיבור של, שלו עם הדמות שמגלם אמיר בנאי. עכשיו, ראיתי את הסרט פעם ראשונה באזור יוני, לא ידעתי מי זה אמיר בנאי. לא, נשארתי לקרדיטים לשאול מי זה הבחור הצעיר המקסים הזה, שממש גונב את ההצגה בסרט, וראיתי את השם אמיר בנאי, לא ידעתי מי זה אמיר בנאי. אבל אז, פתאום הוא צץ לי בכל מקום, ראיתי תיכון מגשימים ואמיר בנאי, ואז ראיתי סרט קצר שנקרא נחל עמוד, שעשתה כליל כובש אמיר בנאי, ואז שמעתי שיש אמיר בנאי ברוקדים עם כוכבים, או נכון, רוקדים עם כוכבים. אז הסתבר שהוא כוכב. אז אמיר בנאי, בן של אורנה בנאי. אז פתאום, תוך חודש, ראיתי אותו בארבעה דברים. כלומר, לא ראיתי את רוקדים עם כוכבים, אבל ראיתי אותו בשלושה דברים, ואז כל העם ראה אותו ברוקדים עם כוכבים. איזה כישרון, איזה מקסים, איזה מתוק. אז גם יהיה לכם ביום הקולנוע היום, יכולים לעשות דאבל פיצ'ר של אמיר בנאי. יש לכם גם את האבות שלנו וגם את תיכון מגשימים. תיכון מגשימים סרט נורא כיף, אבל נדבר על יום הקולנוע עוד מעט. אז זהו, זה האבות שלנו שאני שמח שיוצא אחרי שעשיתי סרט תודי על אבי נשק. אני לא יודע בדיוק איך להכניס אותו פנימה, לא הקדשתי לו מספיק מחשבה של לראות איך הוא מתקבץ לתוך הפילמוגרפיה, אבל הרגשתי שכאילו שזה מין איזשהו סוג של אזרח, נקרא לזה, לא במאי, אלא אזרח שלוחץ על דוושת הבלם בכל הכוח, ואומר, רגע, אני צריך לעצור הכל ולהגיב למשהו שקורה פה, כי אני לא יכול לשבת בצד ולהיות בשקט. אז יש אנשים שרצו פנימה להגן עם נשקים שלופים, יש אנשים שהלכו, שתרמו משחקים ובגדים וכסף, ואני חושב שהסיביל דוטי, כאילו העבודה האזרחית שאבי נשר הרגיש שהוא יכול לעשות לעם הזה בתקופה הזאת, זה הלכת לעשות סרט על העם הזה, לא על המלחמה. אם אני רוצה לסנגר קצת על השם האבות שלנו, שאני לא אוהב אותו, אבל לסנגר מה זה, למה זה האבות שלנו, אז אני חושב שאבי נשר מגיע מהדור של עשו אהבה לא מלחמה, make love not war, הדור של ההיפים של סוף שנות ה-70, הוא היה בתיכון ב-68, 69, התגייס, 69, 70, 71, גדל באמריקה, בימי המחאה, נגד מלחמת וייטנאם, אז זה הדור של עשו אהבה לא מלחמה, אז לכן אני חושב שכשהוא קורא לסרט האבות שלנו, שהוא בעצם רוצה שנחשוב על המלחמות שלנו. ומה זה. אז זה האבות שלנו. סרט שאני כאילו קצת חצי-חצי כלפיו, אבל יש בי אהבה אליו. ואני אסיר תודה לסרט. יותר אני אסיר תודה לסרט כי הרגשתי איזשהו סוג של ריפוי כשראיתי אותו. איזשהו משהו שהיה בתוכי, פקוק, ובסרט הזה יצא החוצה. זה גרם לי להבין משהו על שנורא נורא, לא רק שנורא הדחקתי מאז השבעה באוקטובר. אז זהו. ואיזה כיף שיש רגעים כאלה. אז יום הקולנוע הישראלי קורה היום,
נקווה שאתם שומעים את התוכנית באמת היום, ביום רביעי, 14 ב... נכון, היום 14 ב... כן. 14 באוקטובר. תראו איך אירוע שהיה, שנולד כדבר טוב, הפך להיות דבר רע ומעצבן. יום הקולנוע הישראלי. יום הקולנוע הישראלי נולד בתוך הדבר הזה שכל הזמן באו בטענות כלפי תעשיית הקולנוע בישראל, שיש דבר שקרה פרסי אופיר, אירוע המרכזי, אירוע הקטר של הקולנוע הישראלי, אבל הסרטים שמתחרים בו הם סרטים שלא הופצו בבתי הקולנוע, שזה עקום לגמרי, זה לא ברור לחלוטין איך דבר כזה בכלל הגיוני לאנשים שהמציאו את הטקס, ואז אמרו, כן, גייסו את המפיקים, את המפיצים, אני חושב שזה מין יוזמה כזאת שבאה גם מאיגוד בעלי בתי הקולנוע, משה אדרי וסינמה סיטי, אני חושב שדחפו את זה, שרי התרבות שהיו, התגייסו לדבר הזה, המשרד התרבות מסבסד את כרטיסי הקולנוע, ביום הזה לסרטים ישראלי, רק סרטים ישראלים יקרנו בבתי הקולנוע חוץ, כמובן מעולמות איימקס וסקרינקס וכאלה. ובמשך שנים זה היה החגיגה של אזור ראש השנה, בואו תלכו תראו את הסרטים שעוד רגע גם התחרו על, על, על פרס אופיר. בשנה שעברה, שר התרבות כל כך נלחץ מזה שסרט דובר ערבית זכה בפרס אופיר על ילד ערבי מרמאללה שרוצה לראות את הים, שהוא הכריז מלחמה על פרסי אופיר ועל אקדמיה הישראלית לקולנוע, והנה הוא משתמש בדבר שלא הוא יזם ולא הוא הוליד, הופך את זה לכלי נשק נגד פרסי אופיר ונגד תעשיית הקולנוע ונגד האקדמיה הישראלית לקולנוע, ומנתק את זה מהטקס, הנה זה מגיע באוקטובר, הטקס היה בספטמבר, והסרטים הבולטים בטקס, לאו דווקא הם אלה שיהיו מקבלים את הבמה העיקרית, הרצון של שר התרבות הנוכחי זה להשקיע בסרטים שהקהל אוהב, איך הוא יודע איזה סרטים הקהל אוהב לפני שהסרטים נעשו, אני לא יודע, אף אחד לא הסביר את זה, אבל שוב, נראה כאילו שזה איזשהו סוג של משהו משה אדרי, שאני באמת, יש לי את כל האהדה אליו, לא היה קולנוע ישראלי ב-20 השנים האחרונות בלי משה אדרי, אבל אני חושב שבאמת היכולת שלו איכשהו למצוא דרך להתפתל כמו נהר, לא משנה איזה גזרות יש ממשרד התרבות, למצוא דרך שזה ישרת אותו, זה קצת מצייר אותי, כי אני לא בטוח שזה נכון מבחינת התעשייה, לעסוק אך ורק באמנות פופוליסטית, חשוב מאוד, ואתם שומעים, אתם שומעים את התוכנית הזאת, ותקוראים את הדברים שלי, אני מדבר על זה המון, חשוב מאוד שקולנוע יעשה עם פנייה לקהל, אבל אני חושב שהדבר הגדול שהיה בקולנוע הישראלי, מאז שנות ה-2000, ואדרי חתום על לא מעט מהדברים האלה, והוא יודע את זה, זה שהקולנוע הישראלי ידע לעשות גם סרטי איכות שגם מאוד מאוד הצליחו אצל הקהל. ובעבר היה פיצול בין הסרטים שהקהל אוהב והסרטים שהמבקרים אוהבים, ומשנת 2001 עד לפני 10 שנים, זה הקולנוע הישראלי המציא מחדש את הארט-האוס סינמה, המציא מחדש את הקולנוע האישי העצמאי, שהוא יכול להיות גם זוכה פרסים, גם להתמודד בפסטיבלים בחול, וגם להיות שובר קופות פה בארץ. ובשנים האחרונות, מתוך איזשהו סוג של ממש נקמנות של משרד התרבות, שממש מנסה להתנקל לקולנוענים, לא לקולנוע הישראלי, לקולנוענים הישראלים, מתוך הבנה שהקולנוענים הם מן הסתם באופוזיציה, ולא דעתם, היכולת לעשות סרטים כאלה פחתה, ויש יותר אפשרויות לעשות סרטים שהם ספינופים של טלוויזיה, או איזשהו סוג משהו שהוא מאוד נוסחתי, שהם לא תמיד רעים, אבל זה כאילו זה סותם את הדבר הזה, ומחזיר אותנו לדיכוטומיות הישנות, כלומר, הקולנוע הישראלי קצת חזר לשנות ה-70, שבו יש סרטים שהמבקרים אוהבים, וסרטים שהקהל אוהב, והם לא נפגשים, וחבל, כי אני חושב
ההישג העצום של הקולנוע הישראלי, ואני שוב אומר את זה, שלאדרי יש מניות בדבר הזה, של לעשות סרטים שהם גם טובים, גם איכותיים, זוכי פרסים, חביבי המבקרים, וגם חביבי הקהל. וכרגע אנחנו במשבר כבר שנים. אז אם בתוך הדבר הזה גם לקחו את יום הקולנוע הישראלי, כי יום הקולנוע הישראלי לא צריך אותו בשביל לראות את קופה ראשית, לא צריך אותו בשביל ללכת לראות את בחורים טובים, 3, כי את הסרטים האלה אנשים הולכים לראות במלא. צריך עוד, כאילו, לסבסד להם את הכרטיסים לסרטים שבמלא הם הולכים לראות אותם. היום הזה נועד כדי שהקהל יהיה לו את האומץ ללכת לראות את הסרטים שהם, או שהם יהיו יותר קשים להגיע להם, כי הם יקרנו רק בבתי קולנוע קטנים יותר, או בהקרנות יותר נידחות. או שאנשים יגידו, אוקיי, בשביל 40 שקל, אני מעדיף לראות את הסרט החדש של ליאם ניסן, ולא את הסרט החדש של יהודה לוי. או סרט, לא רוצה עכשיו לראות איזושהי דרמה אנושית חברתית, כואבת, תוצרת ישראל, אני מעדיף לראות משהו אסקפיסטי. אבל בעבור 10 שקלים, אוקיי, אני אתן לזה הזדמנות. זה, משם נולד יום הקולנוע הישראלי. ככל שאני מבין אותו, באמת לקדם את הקולנוע האישי, העצמאי בישראל, ולא ממילא את שוברי הקופות. עכשיו שוב, ברור שהקהל ילך קודם כל לדבר שהקהל רוצה לראות, אבל זו ההזדמנות לראות גם את הסרטים האחרים. אז קודם כל, מבחינתי, הסרטים שכבר יצאו לבתי הקולנוע, וזו הזדמנות לראות אותם, לא ראיתם, דחיתם ולא לא שמעתם עליהם, או אמרתם, טוב, זה בהזדמנות שיהיה אפשר לראות את זה בחינם, אז נראה את זה. אז יש לכם כמעט בחינה 10 שקלים, אז תוכלו לראות את תיכון מגשימים. זה בעיניי זה. אבל, ובין הסרטים הקטנים, יש כזה אוסף של סרטים קטנים, שיש בהם משהו בעיניי חלש, אבל אז לא נחליש אותם עוד יותר, תנסו אותם, תגמו, אבל מבין הסרטים הקטנים, לכו לראות סרט שנקרא לב זהב, שיש שם את חן אמסלם, שפשוט עושה את הסרט, סרט קטן, אנושי, מתוק מאוד, יש בו משהו בוסרי, אבל נורא, שוב, יש באמת איזושהי ליגה של סרטים קטנים יותר, שמבין כולם, זה הסרט שהכי חיבבתי, אפרת קורמיה, היא הבמאית, סרט שאני לא יודע, הוא לא יהפוך לשובר קופות, אבל אני חושב שזאת ההזדמנות ללכת לטעום אותו, ואני חושב שתדגמו אותו, תחזור הביתה ותגיד, וואי, ראיתי היום סרט ישראלי נורא יפה. לא הייתי מדמיין כזה. אז חן אמסלם בסרט לב זהב. תנסו אותו. זה מבחינת יום הקולנוע הישראלי. ממש לסיום, בואו נבדוק מה קורה בטלוויזיה. על רגל אחת, סדרה חדשה באמזון פריים וידאו, קרי. של מייק פלנגן, תשמעו, מייק פלנגן מצד אחד עושה המון דברים, כמעט כל שנה יש לו איזה סדרה, היה לו חוזה עם נטפליקס, הרבה שנים שהוא עשה להם המון סדרות, House on Haunted Hill וכל הספינופים שכל זה. מצד אחד האנשים שעובדים נורא מהר ונורא הרבה, אז אני קצת חושד כל פעם, מצד שני מייק פלנגן הוא מישהו שבכל פעם ופעם אני אומר, אוקיי, הוא לא רע, הוא גם חרוץ מאוד, הוא כותב, הוא מפיק, הוא מביים ועורך את הסרטים שלו, או את הסדרות, וגם, וכל פעם אני אומר, וואי, יש בו משהו שזה לא גדול, אבל אני באמת כל פעם נתקל במשהו שאני אומר, אוקיי, לא רע, כאילו יש, הוא חכם, הבחור הזה. הסרט שלו משנה שעברה היה החיים של צ'אק, עם תום הידלסטון, על פי ספר של, סיפור קצר של סטיבן קינג, שממש אהבתי את הסרט הזה. ובשנים האחרונות הוא עשה לא מעט עיבודים לסטיבן קינג, כנראה שסטיבן קינג סומך עליו מאוד, ונותן לו, אז הוא עשה את מיסטר סליפ, הוא עשה את עוד סרטים שרובם נמצאים בנטפליקס, עיבודים שלו. ועכשיו הוא לוקח את קרי, והופך את זה לסדרה בת 8 פרקים, וזה מעניין לראות את זה, כי מצד אחד סטיבן קינג תמיד קצת כיתר על הסרטים שעשו מהספרים שלו, הכי מפורסם זה שהוא נורא שנא את הניצוץ של קובריק, שזה משוגע לא לאהוב את מה שקובריק עשה לספר הזה,
אבל מצד שני אני מבין אותו, כי כשמתקשרים להם העיתון ואומרים אין מקום לפסקה הזאת, אז אני נורא כועס שחותכים משהו אחוז.

0: כל דבר שאני כותב נראה לי הדבר הכי חשוב והכי חכם שנכתב, אז למה לא להכניס את זה פנימה? אז אני מניח שהוא בעיקר מתעצבן מזה שהספרים שלו הם מאוד מאוד אוהבים, והסרטים מוגבלים בזמן, אי אפשר להכניס ספר לסרט, אפשר להכניס ספר לסדרה, לא לסרט. אז אני חושב שהוא נורא יצטער מזה שכל הזמן קיצצו לו בספרים. בדיוק לפני 50 שנה יצא קרי, הסרט של בריין דה פלמה, שהיה העיבוד הראשון לסרט, עיבוד לסרט הראשון שנעשה לספר של סטיבן קינג, וקרי היה הספר הראשון של סטיבן קינג שראה אור ב-1974. עכשיו, בריין דה פלמה עשה סרט מבריק, שהוא מאוד מאוד נאמן לספר, אם לא בכל פיתולי העלילה ועלילות המשנה, בוודאי באווירה שלו, הוא מאוד נאמן לאווירה של הסרט, של הספר, והספר הוא, כמו שסטיבן קינג כותב, או לפחות כתב אז, הוא מאוד מאוד אלים, מאוד ספוג בדם, אבל גם מאוד מתעסק במיניות. החיבור של מין ואלימות מאוד מאוד ברור אצלו. ובריין דה פלמה והקולנוע של שנות ה-70 היה מספיק נועז בשביל שיהיה את העניין הזה של עירום ודם, שעל זה הסרט. הסרט מדבר על נערה בגיל ההתבגרות, שמקבלת את המחזור הראשון שלה, וכל הבנות מציקות לה בכיתה, בבית ספר, ופורץ ממנה אנרגיה טלקינטית, שיוצאת ממנה כל פעם שהיא מתעצבנת. אז יש פה איזשהו סוג של מטאפורה מאוד מעניינת על התבגרות. ועכשיו זה הופך לסדרה שמכילה יותר מהעלילות של הספר. לא גמרתי לראות אותה, אבל היא מעניינת מאוד. יותר מהעלילות של הספר, אבל מצד שני הוא נורא משנה את כל הקונטקסט. מביא את זה להווה, משנה את הבקסטורי של קרי ושל אמא שלה. אז מרוויחים מצד אחד, מפסידים מצד שני. אם לא ראיתם את קרי של בריין דה פלמה, אז תראו את קרי של בריין דה פלמה, אפשר למצוא את זה בקלות. והסדרה קרי באמזון פריים וידאו היא לא רעה. היא לא גורי, אבל היא לא רעה. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה. נשתמע בפעם הבאה, שוב, נכון?
1: Signal from another world.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים.
2: בגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.
5: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
6: הכל פה חולה.

ניש, בוקר טוב, צהריים טובים, אני חיים בנימיני, והשבוע הכל כאן אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה חולה. אני חייב קודם כל להתנצל שבשבוע שעבר נאלצתי לבטל את התוכנית שלנו. לצערי נדבקתי בנגיף הקורונה. באמת שהיו לי כמה ימים באים רע אחוש הרמוטה, אבל לשמחתי אני מרגיש הרבה הרבה הרבה יותר טוב, ואני מאוד שמח לחזור עם הרבה הרבה הרבה מוזיקה חדשה לגמרי, חלק חדשה ממש בעולם. נתחיל דווקא ממשהו שהוא אולי לא כך חדש בעולם, אבל הוא חדש בשבילי. ניצלתי הרבה מהזמן בשבוע הזה להקשיב למוזיקה, יצאתי להרבה מסעות בספוטיפיי ויוטיוב ובנדקמפ וגוגל ועל איסטר. אז הנה הלהקה הכי כיפית שגיליתי השבוע, The Hempolics מלונדון. בוא נתחיל.

והם פוליקס, לשיר הזה קראו בוס קלוק מסטייל, מתוך האלבום Kiss Cuddle and Torture, ווליום 1. אז בשבוע שעבר כבר, האמת שיש לי מחברת כזאת שאני רושם בה את כל השירים שאני הולך לשים השבוע, ומה אני אולי אגיד על השיר וזה, וככה כבר הכנתי, כל התוכנית הייתה מוכנה, אז אני חייב למשוך שיר אחד מהתוכנית הזאת איתנו אל תוך השבוע. התוכנית הייתה אמורה להיות משודרת בשישי לאוקטובר, וגיליתי שהשישי לאוקטובר זה היום שבו נערכה הנסיעה הראשונה בקרמלית בחיפה. קרמלית, ממכם שלא יודע, זה הרכבת התחתית שיש לה קו אחד ישר מכיכר פריז עד מרכז הקרמל, קו אחד של הקרמלית. גיליתי שהיא נסעה לראשונה בשנת 1959, לא ידעתי את זה, אבל בתוך חיפאי זה פגש אותי, וכל כך התרגשתי שמצאתי שיר של זמר אינדונזי שקוראים לו ויקטור ווד, וכל השבוע זימרתי לי את השיר הזה, וממש התרגשתי שאני הולך לשים לכם אותו.

קרמליטה של ויקטור ווד, בונה, מי היה מאמין שהוא מאינדונזיה, בחיים לא הייתי מנחש. שבוע שלם הסתובבתי בבית ושרתי לעצמי, let me love you, קרמליטה, ועד שהבת זוג שלי אמרה לי, בונה, מה שרת השיר הדפוק הזה שאתה שר כל הזמן? אז אמרתי לה, גיליתי שהשבוע זה הנסיעה הראשונה של הקרמליטה, אז חשבתי לשים שיר אהבה לקרמליטה. באמת שלפעמים מגיע לבת זוג שלי מחיית כפיים על זה שהיא שורדת את כל הבדיחות קרש האלה. וואו, התסמין הכי מעצבן של הקורונה הזה, זה שנעלם הטעם והריח, והכמות של הפעמים שעשיתי השבוע את הבדיחה שהיא שואלת אותי אם אני רוצה משהו לאכול, ואני אומר לה, מה הטעם? אבל מה הטעם? באמת מטורף שידיין איתי כל הכבוד, ותודה רבה. אז אמרנו שירים חדשים, שתי להקות שבשבועות האחרונים שמענו סינגלים מתוך אלבומים שעומדים לצאת. אז הנה האלבומים יצאו, נתחיל מקוטיטוע מפינלנד. לפני כמה שבועות שמענו את הסינגל הראשון מתוך האלבום הזה, פאק קיבלתה. נשמע השבוע שיר חדש מתוך האלבום הזה, הפאה זה בושה בפינית, מתוך האלבום וקי ולטה, אלימות בפינית של הלהקה, אדירה כל כך, כל כך, כל כך, קוטיטוע מהלסינקי, כאלה קבלו בראש.

קוטיטוע מהלסינקי, הפאה, ומפינלנד לארצות הברית, The Last Gang, זה להקה שחיכיתי לאלבום החדש שלה בשבועות האחרונים. שמתי את הסינגל הראשון, כשהוא יצא לפני כמה שבועות, Noise, Noise, Noise. הסינגל השני, גם אותו שמענו בתוכנית, קראו לו Gimme Action, והאלבום כולו יצא ביום שישי האחרון. אלבום סופר כיפי, ממש, כל מה שחיכיתי לו. כמובן שהוא זמין בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל הפלטפורמות האלה, אבל לשם שינוי הייתי רוצה אולי להמליץ לכם ללכת לבנדקמפ ולשים איזה שקל על להקה, לא? אני באופן אישי חיכיתי לאלבום הזה הרבה זמן, אני ממש שמח שהוא יצא, ובנדקמפ זה פלטפורמה נהדרת נהדרת לתמוך באופן ישיר באומנים, גם אם אתם לא מתכננים בחיים לקנות שום דיסק ושום תקליט, ואולי מי יודע, אף פעם לא יצא לכם לראות את הלהקה ולקנות כרטיס להופעה שלה, או לקנות חולצה מהלהקה. בנדקמפ זה פלטפורמה נהדרת שמאפשרת לך לתמוך באופן ישיר באומנים עצמם. Last Gang, לאלבום הזה קוראים Noise, Noise, Noise. הנה עוד שיר חדש מתוכו, We Fuck the World, Last Gang.

Last Gang, We Fuck the World, מתוך האלבום החדש שלהם, Noise, Noise, Noise. היום ה-13 באוקטובר. יום הולדת, יום הולדת לפול סיימון. אולי לא הזמר שהכי התחברתי אליו לאורך השנים, אבל הזמר שהכי הגדול, משה, הכי אוהב בעולם. אז אמרתי, זה שווה את ההשקעה, וישבתי, הקשבתי לכמה אלבומים של פול סיימון, ואז גיליתי, אני לא אגיד גיליתי, כי שמעתי כבר את השיר הזה בחיים, אבל גיליתי מחדש. שיר ממש אדיר, שקוראים לו Mother and Child Reunion, מתוך האלבום פול סיימון, אחד מאלבומי הסולו הראשונים שלו, מ-1972. משה, זה בשבילך, Mother and Child Reunion, פול סיימון, מזל טוב.

פול סיימון, Mother and Child Reunion. השיר הזה הוא מתוך אלבום שקוראים לו פול סיימון. על העטיפה יש את הראש של פול סיימון, כזאת הפרצוף שלו, והוא לובש מין מעיל חורף כזה שיש לו כובע עם מין פרווה כזאת. גם משהו במעיל הזה הזכיר לי כל מיני מעילים שאני חושב שאחים שלי ואבא שלי היו לובשים כשהייתי ילד. אז ככה תמונה וזה התחבר לי, אמרתי יאללה בוא נקשיב לאלבום הזה. נכנסתי לאלבום ואני רואה את הרשימת שירים, בוא נעש פה גם את מין חוליו, דאון ביי דה סקוליארד וכל מיני שירים יותר מוכרים של פול סיימון. ואז אמרתי יאללה נו, בוא נקשיב לכל האלבום. לחצתי פליי, וזה באמת השיר הראשון, השיר הזה, Mother and Child Reunion, ויש לו את הווייב הרגעי הזה קצת, וזה סקרן אותי. אז בגלל שבאמת השבוע לא היה לי שום דבר לעשות חוץ מלהסתקרן ולהשתעל, אז קראתי בגוגל שפול סיימון, הוא שמע שיר של ג'ימי קליף, והוא ממש ממש ממש נדלק על הקטע של הרגעי הג'מייקני, והוא נדלק על טוץ היברט ודזמונד דקר, וככה על הסאונד הג'מייקני, הסקה הרגעי הראשוני הזה של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. ואז הוא החליט שהוא טס לג'מייקה, והוא טס לאשכר לג'מייקה, והוא הקליט את השיר הזה עם הלהקה של ג'ימי קליף. בגלל זה באמת יש לו את האנרגיה הזאת, הג'מייקנית הרגעית הזאת. וקראתי אחר כך באיזה ראיון איתו, שהוא אומר שזה אחד הדברים הראשונים שפתחו לו את הצ'קרה של השיתופי פעולה. אחר כך, הרבה שנים אחר כך, הוא עשה גם עם סיימון וגרפינקל, הם עשו שיתופי פעולה עם מוזיקאים מאפריקה ומוזיקאים כאלה ואחרים, ושהנסיעה הזאת לג'מייקה פתחה לו את הצ'קרה. אז תודה לג'ימי קליף על ההשפעה לא מודעת על פול סיימון. אז הנה שיר הדין.

Ship is Sailing של ג'ימי קליף. אתמול בכל רחבי אמריקה נחגג ממש יום של ספינה שמפליגה. בכל רחבי אמריקה אתמול נחגג יום קולומבוס, זה היום שבו הספינה של כריסטופר קולומבוס חצתה את הימים והגיעה וגילתה את אמריקה. כשאני הייתי ילד ואחר כך לתוך ההתבגרות שלי, כריסטופר קולומבוס הוא נתפס כמו איזה מין רובינסון קרוזו כזה, או אולי כמו פופאי כזה, מישהו שהוא מלאך, מגלה עולמות, דמות אדירה כזאת שאתה לומד עליה בתור ילד, והיא אחת מהדמויות מפתח בהיסטוריה האמריקאית. ואז הפעם הראשונה ששמעתי משהו לא טוב על כריסטופר קולומבוס זה כשראיתי את הסדרה סופרנוס, ואז יש שם איזה קטע שהאינדיאנים הם רוצים לעשות הפגנה ביום קולומבוס, וכל החברה האיטלקים הם לוקחים את זה מאוד אישית, ואז נהיה שם בלגן בין האיטלקים ובין האינדיאנים. ומהנקודה הזאת והלאה, אז התחלתי לשמוע על זה יותר, וככל שהשנים עוברות והרעיון של קריאת תיגר על כל מיני רעיונות חברתיים כאלה ואחרים שגדלנו עליהם כטאבו, אז הוא מתערער ומתאתגר, אז אני שומע על זה יותר ויותר. ובימינו אני חושב שכריסטופר קולומבוס מייצג בעיני הרבה מאוד אנשים את לאו דווקא איזשהו הרפתקן מגלה עולמות, אלא יותר בעל כורחו מייצג את האדם הלבן והאימפריאליסט שלא בוחל בכלום ונוסע בכל העולם בשביל למצוא תרבויות של ילידים שאפשר לנצל ולמצוץ את התרבות שלהם ואת השפע שלהם ואת הטבע שלהם. קרה לי דבר דומה שנים אחר כך בהודו, שבפעם הראשונה בחיים שמעתי אנשים שיש להם דברים רעים להגיד על גנדי, זה גם היה לי עם זעזע, ואז אתה אומר, אתה מקשיב רגע למה שיש להם להגיד, אולי ניכנס לזה באיזה יום הגנדי הבינלאומי או משהו, אבל אתה שומע את במרכאות את האמת, כן, כי אפשר להתווכח על האמת הזאת, אבל במרכאות את האמת המרה שמאחורי התמונה המתוקה שיש לך, אולי קצת נאיבית, של איזשהו מישהו שהוא גיבור. וזה דבר מבורך, זה דבר מבורך לפתח מודעות בקשר לאמת מרה שנמצאת מאחורי איזשהו שקר מתוק שחינכו אותנו לפיו, אבל אני חושב שלפעמים זה קצת מוציא את העוקץ ואת הכיף מהרבה מאוד. בוא נע, קריסמס זה כיף, לא חייבים לגלות לילד ישר שאין סנטה קלאוס. לפעמים זה כיף להחזיק בתמונות החלומיות הנאיביות האידיליות האלה, משהו כמו אמריקה. אמריקה זה מין, כשאני גדלתי לפחות זה היה מין איזשהו חלום מתוק של הרבה אנשים. אמריקה שלי,

אמריקה שלי, שזו הגוב, המילים האלה של עוזי חיטמן, הם ממש, ממש מתכתבות עם מה שדיברנו קודם. הוא אומר, הגעתי לאמריקה למצוא אפשרויות, ירדתי לי שם בניו יורק, עיר גדולה מאוד. הלכתי לאיבוד בין המון שבילים, התחלתי להרגיש שזה לא בשבילי, בוא לשבילים ושבילי, זה חרוז מדהים. עוזי חיטמן, יהי זכרו. הוא היה לו בראש איזה תמונה של משהו, היה לו בראש איזה שקר מתוק שמכרו לו שבאמריקה, הנה הוא אומר בפזמון בבית הראשון, נסעתי לאמריקה למצוא אפשרויות, אמרו לי אנשים ששם קל יותר לחיות, ארזתי מזוודה, תליתי בתקוות, עליתי על מטוס פשוט קצת לנסות. הוא, היה לו איזה תמונה בראש של איזה משהו, איזה מציאות שהוא חשב שהיא מה שהיא, ואז מהר מאוד ידפדף השקר הזה והוא גילה את המציאות המרה שמאחוריה. אני חייב להגיד, אני המון שנים הסתובבתי בעולם, אני כן מחובר לקטע הזה עכשיו של זה שאנחנו פה בישראל, וכמו שהוא אומר, ארץ ישראל היא אמריקה שלי, האוכל, השפה וכל החברים, נשים כל כך יפות והמון שירים, אני ממש מסכים, אני מאוד אוהב את ישראל, אבל עמוק בפנים תמיד תמיד תמיד יש לי את השיח הפנימי הזה של מה קורה במדינות אחרות, והרצון הזה לנסוע למדינות אחרות ולגלות את העולם. באמת אולי זה קצת קשור למה שאמרתי קודם, שכשהייתי ילד אז אנשים כמו קולומבוס הם נתפסו לי כמו מגלי עולמות, זה נראה לי הדבר הכי הכי הכי הכי הכי מגניב שקיים. ובאמת חייב להגיד, הרגעים הכי הכי הכי טובים שהיו לי בחול הם לא היו באיזה מקומות כמו מגדל אייפל או החומה הסינית או כל מיני מקומות כאלה, שאתה טבע, כמו איזה טבע עצום כזה, ההימלאיה, וזה, אלא דווקא המקומות הכי נידחים, סתם אתה יושב איפשהו, שותה קפה, מסתכל על אנשים עוברים ברחוב, מרגיש בחול, דווקא לצפות ביום-יום הזה של אנשים, הכי משעמם, לראות אנשים הולכים לעבודה פשוט באיזה מדינה אחרת והעולם אחר, ולנסות להרגיש מה קורה ברחוב, מה קורה בהלך רוח של האנשים. זה תמיד מה שדיבר עליי, וזה באמת שזה הדבר הכי הכי הכי הכי כיפי. זאת אומרת, עכשיו שאלתי מה הדבר הכי כיף שאתה יכול לעשות, זה נראה לי באמת תמיד הדבר הכי כיפי הזה. אבל אז מצד שני באמת יש לי את בשנים האחרונות העניין הזה של לגלות מחדש את ישראל. חייב להגיד שאני מת על ישראל. זה קצת לפעמים אתה לא יכול להגיד כבר משפטים כאלה כמו אני אוהב את ישראל בלי שיולבש על זה איזה לייר של מה זה אומר מבחינה פוליטית ומה זה אומר מבחינת מה זה אומר מבחינת שום בחינת. פשוט בתוכנית הראשונה שעשיתי דיברתי על זה שהבלגים אין להם את הקטע הזה כל כך של זה שהם יגיד לך בונה, אני בלגי, נולדתי בבלגיה, אני אוהב את בלגיה, אני אוהב את האוכל הבלגי, אני אוהב את השפה הבלגית, אני אוהב את הלך רוח הבלגי. לא מולבש על זה איזשהו לייר של מה זה אומר מבחינה לאומנית, דתית, פוליטית, עולמית, גלובלית. פשוט הבן אדם מבלגיה, ברור שהוא אוהב את בלגיה. ולנו קצת לפעמים אתה רוצה להגיד שאתה אוהב את ישראל, זה קצת לפעמים זה קשה. אבל זה היופי באמנות, לפעמים לך קשה למצוא את המילים, להגיד איזשהו משהו, ואז באה מרגלית צנעני ואומרת את זה בשבילך, פה זה לא אירופה, מרגלית צנעני.

מר גלי צנני, פה זה לא אירופה, וכל מילה נוספת תהיה מיותרת. טוב, אפשר להגיד שהלכנו רחוק מאוד מאוד מאוד מהקמפרט זון של כולנו, אז הנה מהר חזרה לארדקור פאנק האהוב והישן, בגרסה הכי הכי חדשה ומודרנית שלו, טרנסטייל ממרילנד, הוציאו אלבום חדש לפני חודש, השיר הזה קוראים Don't Play מתוכו, יש לי כמה דברים להגיד עליו, אבל בואו קודם כל רגע נתרענן פה מכל המזרחי הזה, נקבל בראש.

טרנסטייל Don't Play מתוך האלבום האחרון שלהם Glow On. טרנסטייל זה להקה שקמה בשנת 2010 ומייצגת בעיניי ממש את כל משהו הדור החדש, את ה-New School של הארדקור פאנק, מהמקום הזה שבו הדור החדש הוא שובר את כל הגבולות ואת כל החוקים המרובעים של ז'אנרים ותתי ז'אנרים. הדור הצעיר הוא כולם מערבבים הכל עם הכל של הכל מכל הכיוונים בכל הרמות. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לזה היא לאו דווקא מהעולם של המוזיקה. לפני כמה זמן הלכתי, יש לנו בכניסה ליבנה מין אלונית כזאת שפתוחה 24 שעות, אז הלכתי לקנות איזה משהו ועברתי על המדפים ופתאום נפל לי איזשהו אסימון על העניין הזה כשאני הייתי צעיר, אז היה, נגיד, אם היית מסתכל בחנות כזאת על המדפים של השוקולד ועל המקררים של הגלידה ועל המדפים של הקורנפלקס, היית רואה, נגיד, במדפים של השוקולד היית רואה, נגיד, שוקולד ישראלי, פסק זמן וטעמי וטורטית, והיית רואה, נגיד, גלידה זרה, היית רואה גלידה של בן אנד ג'ריז וגלידה של הגנדז, והיית רואה קורנפלקס, נגיד היית רואה קורנפלקס מסוג כזה, מסוג כזה ומסוג כזה. זה היה מאוד ברור איזה מותג זה קורנפלקס, איזה מותג זה חטיף שוקולד ואיזה מותג זה גלידה. פתאום הסתובבתי באלונית וקלטתי שיש גלידה של ריסיז, קורנפלקס של M&M, אוריאו, יש כבר הכל, עוד שנייה יש מכונית טסלה של אוריאו, יש עוגה של טורטית, יש ממרח שוקולד של פסק זמן, יש הכל מעורבב עם הכל, אין יותר את החלוקה הזאת למה הולך באיזה מדף ואיזה מותג הולך עם איזה מוצר. עכשיו, אם אתה בתור בן אדם צעיר, אתה עומד, אתה אומר, בוא נהיה מיושן, מי צריך את החרה הזה בכלל? מי צריך את החלוקה הזאת? זה לא מגניב שהכל מעורבב עם הכל? והתשובה היא כן, ברור שזה מגניב, ברור שזה עדיף. זה רק לי בתור התחושה שלי נוצרת כפעמים כשאני מסתכל על הדברים האלה בעלונית או שומע תקליט חדש של להקה כמו טרנסטייל, זה מייצר לי בראש איזה דיסוננס של דברים שהם כאילו מאוד מקובעים אצלי וגורמים לי לאיזושהי תחושה של במרכאות עוד פעם דור ישן. אבל עוד דוגמה שעולה לי בראש, ישבתי לפני, בטח זה היה לפני איזה שנתיים עם הבת שלי והיא אמרה איזה משהו ואז עשיתי איזושהי בדיחת קרש כזאת לא מצחיקה, ואז היא עשתה לי פרצוף כזה של אוח, ואז אמרתי טוב בסדר, אז בינו אני בומר, ואז היא אמרה לי אוח, מי אומר בומר? זה כזאת מילה של זקנים. ואז הרגשתי, בונה, אפילו בומר זה מילה של זקנים. כאילו, עצם זה שאני עכשיו יושב פה ואני אגיד, טוב, אני מהדור הישן, והנה משהו של הדור החדש. זה כל כך זקן, וההוכחה המוחלטת בעצם, שבטח יש משהו שהוא פי אלף יותר עדכני ומודרני ופרשי, שעכשיו מתבשל ועכשיו קורה מתוך התחושות היומיומיות שיש לאנשים צעירים בימינו, שלא משנה כמה אני ארצה בחוויה שלי להרגיש כאילו אני מחובר אליהם, וואלה, זה באמת של הדור הצעיר, כן? אז מה שאני לומד מהדבר הזה, בחוויה האישית שלי, זה שאם אני מרגיש שטרנסטייל זה כאילו דבר חדש ופרשי והדור הצעיר, שהם בטח יודעים על דברים הרבה הרבה יותר פרשים ממני, ואם אני שואל את במרכאות בניו אייג' את הילד הפנימי שלי, כן? אז בתור מישהו במרכאות מרגיש עכשיו שהוא מדור המיושן, מה התפקיד של הדור המיושן? התפקיד שלו זה לזוז הצידה ולהסתכל על מה קורה בימינו, להמשיך להסתקרן, להמשיך להתעדכן, להמשיך להתעניין בתור אנשים שאוהבים מוזיקה לא מאתמול ולא משלשום, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך להילחם בציניות הזאת של להגיד, יאללה נו, מה זה עכשיו הדבר הזה? הנה, שמעתם בטרנסטייל הזה, פתאום יש כל מיני סאונדים כאלה לא שגרתיים לארדקור פאנק, ואתה אומר, טוב, שטויות, עושה מוזיקה טיפשית, צעירים שומעים. בפעם היו עושים מוזיקה טובה, פעם היו עושים דברים לפי איזושהי חוקיות שלי מסתדרת. המחויבות שלנו היא להישאר מסוקרנים, להישאר מעודכנים, להישאר מעוניינים, ולהמשיך לקבל בראש, בחוויה שלנו, להמשיך לאפשר לדברים האלה לתת לנו בראש. אז בהמשך ישיר לזה, הנה משהו חדש בטירוף, פרש לאללה מרמאללה, שבשדיד, שיר חדש, ספה של ג'יד, יאללה, קבלו בראש.

מאשאפ ג'דיד חדש מרמאלה. הייתי ממליץ לכולכם לעקוב אחרי הלייבל שדרכו השירים של שאפ ג'דיד יוצאים, לייבל שנקרא BLTNM, בלטנם, לייבל מרמאלה. יש בו ערימה של אומנים אדירים, פאוזי, דבור, אל נאת'ר, הרבה דברים ממש ממש ממש פרשים, מודרניים, עדכניים, לפנים, קליפים טובים, מילים עצבניות לאללה, אתם יכולים תמיד לעשות טרנסלייט מערבית למילים, אני ממליץ בחום, לקבל בראש משהו אמיתי ומודרני ועדכני שקורה ממש כאן מעבר לפינה. וגם טעון מאוד באנרגיה המחאתית, הכועסת, המקורית של הראפ ושל ההיפ-הופ. ממליץ בחום, בחום, בחום, BLTNM מרמאללה, תעקבו. ולפני השיר הבא הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור, וואלה, קצת עצוב האמת. לפני כמה שבועות ישב אצלי חבר, וסיפר לי שהוא קיבל איזה גיג חדש, והוא מתחיל לנגן גיטרה עכשיו אצל איזשהו זמר אחד. והוא מספר עליו וזה, ושאלתי אותו איך קוראים לזמר, אמר נומי. אמרתי, וואלה, לא שמעתי בחיים מה זה טוב. אז הוא אמר, כן, תשמע, לא, הוא הוציא איזה תקליט לפני כמעט שנתיים, וזה כבר עמד להתפוצץ, ואז לא קרה, והקורונה, הנה, ועכשיו הוא חימם כמה הופעות של רביד פלוטניק, ועכשיו הוא ממש, הוא עומד להרים הופע חדש, ולנסות לרוץ קדימה עם סינגל חדש, ועכשיו הוא מספר שהוא קיבל את הגיג לנגן גיטרה, ושהוא כל כולו עסוק בשירים של הנומי הזה. אז אחרי שהוא הלך, אז אמרתי, טוב, בוא נקשיב לדבר הזה. וקשבתי קצת, וקשבתי עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, וממש נכנסתי לזה. יש לו אלבום מ-2019, קוראים לו רוקסטאר קפרה, ועוד ערימה של סינגלים. הבישון כבר מ-2016, אולי משהו כזה, זאת אומרת, הוא לא פה מאתמול. וככה אני נכנס לעניינים, ואמרתי, וואי, בוא נע, יש פה כמה שירים טובים, אולי אני אשים את זה בתוכנית של הרדיו, וזה דווקא מגניב, לא, נכנסתי לגמרי לנומי הזה. ואז כמה ימים אחר כך אני קם בבוקר, וסטורי ועוד סטורי ועוד סטורי באינסטגרם אני רואה שהוא נהרג. נהרג בתאונת אופנוע, ממש לפני בערך 10 ימים. ואני חושב שבחיים לא כל כך מהר מישהו שלא שמעתי עליו בחיים, גיליתי אותו, ואז גיליתי את המוזיקה שלו בצורה כזאת אינטנסיבית. ממש תוך כמה ימים גיליתי את כל האלבום ואת הסינגלים, והקשבתי לזה ככה בצורה די אינטנסיבית, והנה הוא הלך לעולמו, לא הספקתי להיכנס לזה, וכבר הנה יצאנו מזה. זה פגש אותי באיזשהו מקום כזה של השבריריות של החיים, איך משהו אחד, לא ידעת שהוא קיים, פתאום הוא קיים, פתאום הוא ככה קיבל את הטרנספורמציה שלו והמשיך הלאה. אז יהי זכרו ברוך. אני יודע שהרבה מאוד אנשים קרובים אליי, הוא היה חבר יקר להם, ועליהם יש להם, עוברים כבר שבועיים קשים, לא קלים מאוד, הרבה עצב באובדן של החבר שלהם. אז מוקדש לכולכם ולמשפחה של נומי, והנה שעלים ברוך.

היום ה-13 לחודש. מי מכם שעוקב אחרי התוכנית, אנחנו בכל שבוע עוקבים אחרי סדרה של הנחיות שהשאיר לעולם יוגי גדול מוורנאסי בשם שרי טיילנגה סוואמי. הוא השאיר סדרה של הנחיות לפי כל יום. אז היום ה-13 בחודש, הנה ההנחיה של היום. כמו טיפות גשם הממלאות בית ללא גג, כך מזמינה הכרה ריקה את כל האויבים פנימה. היה עסוק. הכרה ריקנית היא בית מלאכתו של השטן, ולכן כה חשובים להיות עסוקים בעשייה. יש אנשים שמציעים שהאדם בטבע שלו הוא טוב, ויש כאלה שאומרים שהאדם מהטבע שלו הוא רע. אני, הרגשה שלי זה שהאדם בטבע שלו הוא קצת כמו טופו. עכשיו תשים לו טעם מתוק, הוא יהיה מתוק, תשים לו טעם מלוח, הוא יהיה מלוח. ההכרה והמיינד והרגש והנפש של הבן אדם, הם קצת כאלה, הם כמו טופו, הם נצבעים כל פעם בטעמים ובצבעים של מה שעכשיו קורה. עם השנים, הבן אדם הוא גדל, הוא מפתח לעצמו חולשות, הוא מפתח לעצמו חוזקות, אבל בימי השבוע הרגילים והמשעממים והשגרתיים, כשאנחנו במודעות של העבודה העצמית שלנו, אם אנחנו במצב כזה שהוא רקני, רקני זה לא אותו דבר כמו מנוחה. רקני ממשמעת, רקני ממודעות, רקני מתשומת לב למה קורה. במצב כזה רקני, ההכרה היא נורא קלה להיגרר אחרי החולשות. אבל כשאנחנו אוספים את עצמנו ל-state of mind של העשייה, גם נוצר לנו איזשהו פתח לעבוד מול הנטייה שלנו להיגרר אחרי החולשות. גם יש לנו מצב אולי לנסות לעשות איזשהו טרנספורמציה עם החולשות האלה למשהו יותר חיובי. ובטח ובטח שזה נותן לנו פתח להשתמש בחוזקות שלנו ולהטיב עם עצמנו ועם הסביבה. הנחיה כזאת לפעמים נופלת על יום, לפעמים נופלת על יום שבת. שאת אומר, כל השבוע עבדתי, מה עכשיו? גם עכשיו להיות עסוק. או הנה, עכשיו הייתי 10 ימים עם הקורונה הזה. קצת זלזלתי, אני חייב להגיד, עם הקורונה. אנשים אמרו שזה כמו שפעת. אני כמעט בן 41, היה לי הרבה פעמים בחיים שפעת. שפעת זה לא, היה בחוויה האישית שלי. היה פה שפעת על פול ועוד כמה סטפים. אז אתה אומר, אוקיי, הנה, מה עכשיו? אני גמור, מה עכשיו להיות עסוק? אבל כל אחד עם עצמו, עם יד על הלב, הוא יודע מה ההבדל בין הכרה רקנית והכרה במנוחה. זה לא אותו דבר. כשאני רקני, זה כשאני מנסה להעיף מעצמי, כן? אני מנסה להתמסטל בשביל לא להיות במודעות. אני מנסה לראות סרט בשביל לא להיות במודעות. אני אוכל בשביל לא להיות במודעות. אני מנסה להשכיח מעצמי את מה קורה פה עכשיו. זה לא אותו דבר. ההכרה מסוג כזה היא באמת מזמינה את כל החולשות להמשיך ולגרור אותנו למטה. ההכרה במנוחה, גם במנוחה צריך לדעת לעסוק. אז בין אם אתם במנוחה היום או בין אם אתם בעשייה היום, היום יום טוב להיות בתשומת לב שאני לא סתם מעוך, שאני לא סתם נגרר אחרי כלום, שאני אשכרה עושה משהו. יום טוב לסידורים, יום טוב לקניות, יום טוב לנקות את הבית, יום טוב למנוחה אמיתית לגוף ולנפש. יאללה, הנה אני אישן, לא אשכב במיטה ואעשה אגלול למעלה סטוריז בטיק טוק. אז הנה השבוע, מתוך מנוחה בדיוק שכזאת, התגלגלתי לראות סרט דוקומנטרי על איש אדיר בשם HR, הוא היה זמר של להקה בת זונה בשם Bad Brains, בשבילי אולי הלהקה הכי גדולה בהיסטוריה של הארדקור פאנק, להקה ראשונה שהכניסה את הרוחניות לארדקור פאנק, להקה של רסטה פריאנים מוושינגטון, שמענו לפני כמה תוכניות. אז השבוע הוא הוציא שיר חדש, והתגלגלתי השבוע לראות סרט דוקומנטרי עליו, אני ממליץ לכולכם למצוא באינטרנט סרט על HR. סרט קצת עצוב. HR סבל מסכיזופרניה הרבה שנים, והשילוב הזה בין הסכיזופרניה והרוחניות והמוזיקה והחיים הפרועים, סרט מאוד מעניין, ממליץ לכולכם בחום. HR, שיר חדש, Fight the Power, בבקשה.

חברות, חברים, היה לי כיף מאוד לחזור, אנחנו ניפגש עוד פעם בשבוע הבא, אני מאחל לכם שבוע נהדר, ימים טובים, בריאות, אורך רוח, סבלנות, אהבה, זיווגים, פרנסה, כל אחד מה שצריך מתי שהוא צריך, משאיר אתכם עם עוד כיסוח אחד אחרון, דיארה.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה, פותחים עם קטע מתוך האלבום העשירי של קליניק מליברפול, הרכב שקיים כבר מעל 30 שנה, ועומד להוציא אלבום נוסף בדומינו רקורדס. אני חושב שזה אחד ההרכבים שהכי מזוהים אצלי עם הלייבל המצוין הזה. להקה שתמיד עסקה בפסיכדליה וסוריאליזם בדרכים שונות ומשונות. זה תמיד היה אינדי, נויזי, מכונות טופים, לו-פיי, וזה עדיין כזה, אבל זה תמיד ממשיך להתפתח. שמענו את You and I, כאמור, מתוך אלבום חדש שעומד לצאת לקליניק. שמו בישראל ולא בישראל, Energies. ממשיכים עם פוג'יה אין יאגי חדש. No green light. אור בזוויות, רדיו הקצה. האזנה מעולה שתהיה.

תרשמו לעצמכם את התאריך. 30 באוקטובר יוצא האלבום החדש של פוג'יה אניאגי, New Shiny Object. מתוכו אנחנו שומעים את No Green Light. יצא בלייבל העצמאי שלהם Impossible Objects of Desire. ובאותו תאריך, ב-30 באוקטובר, יצא גם Wild in the Streets, אלבום החדש של קליניק שמתוכו שמענו מקודם.

אליהם עכשיו, The Comet is Coming, בג'ם מאולתר שהם הוציאו ממש עכשיו. Late Night Party Jam 2. על הסקספון שבקה הצ'ינגס.

Comet is Coming, איזה Psych Out. הופעה שלהם זה מסיבה מטורפת. לא הוציאו אלבום מאז 2022, האם אחד צפוי בקרוב? לא ברור בכלל.

עכשיו אנחנו עם הרכב פסיכדליה ופאנק שחבר בו לא אחר מאשר אניו מוריקונה, שמנגן בו על חצוצרה. ‫1970.

המלחין האיטלקי הנודע אניו מוריקונה, ידוע כאבי פסקול מערבוני הספגטי, זכה לתהילת עולם על הפסקול של הטוב הרע והמכוער ב-66 בבימויו של סרג'יו ליאונה, אבל עושה כל כך הרבה יצירות קלאסיות וכתב כל כך הרבה מוזיקה לסרטים. מה שאנחנו שומעים פה עכשיו מאוד לא מזוהה איתו, מוזיקה שאינה כתובה אלא מאולתרת, עם פאנק וקראוטרוק, אוונגר, ג'אז חופשי, חסר צורה, אבל כן, גם את זה הוא עשה, וכאמור מנגן כאן בחצוצרה. קוראים להרכב הזה The Group, פשוט הלהקה The Group, תוך אלבום שקוראים לו The Feedback. זה שיר הנושא מתוכו, קטע הנושא מתוכו. בשבוע שעבר השמעתי את Cure for Pain, שיר הנושא מתוך האלבום של מורפין מ-1993, רכב רוק מאוד מאוד מאוד גרובי ששם בקדמת הבמה במקום גיטרה חשמלית סקסופון, בריטון, פשוט מעיף מוח בעיניי. ועכשיו, מה אתם יודעים? עומד לצאת אלבום שנגנז ב-90s, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שיחלל בו, ונקרא קוקון. מורפין.

בלאק מידי עושים טיילור סוויפט, רק לוקחים את סיפור האהבה של השיר שלה והופכים אותו לשיר הומואי, משיר של בינו לבינה, משיר של בינו לבינו.

אירמה תומאס. יחד עם להקת גלקטיק. Puppet on your strings. מתוך האלבום Audience with the Queen.

אני במעין תקופת בילי ג'ואל, לא יודע איך זה קורה עכשיו. Everybody Has a Dream שסוגר את האלבום The Stranger מ-77, שבמרכזו שקר או מיסקונספציה, כי לכם יש חלום? נכון מאוד, אין לכם חלום. לרוב האנשים אין חלום.

ידעתם שבילי ג'ואל היה חבר בכנופיות רחוב ומתאגרף? היה בנדיט לא קטן הבחורצ'יק בצעירותו. מתאגרף ופסנתרן. שתי מקצועות שעושים שימוש מאוד שונה בכפות הידיים. שימוש שלא תורם זה לזה. שמח שהוא המשיך כפסנתרן ופיתח את הצד הזה.

0: מיסטר בוג'נגלס, מהשירים ש נותנים את תיאור הדמות הכי עמוקים ויפים ועצובים שאני מכיר. כמובן שאני מאוד אוהב גם את הגרסה של נינה סימון.
1: Again, Bojang.
0: גם הארי נילסון ובוב דילן ביצעו את השיר הזה. באחת התוכניות ששידרתי חפרתי פה עמוקות על המילים של השיר ועל הדמות. לא אעשה זאת שוב כרגע, אבל ממליץ לבדוק את העניין.

to feed Larry's hawk. של טים פרזלי's White Fence. פסיכדליה קווירקית, מוזרה, בודדה. זה מ-2019. גם הקטע הזה מתאר דמות בהרבה פחות מילים ועם הרבה יותר שאלות, אבל לא פחות. לפניו שמענו קטע אינסטרומנטלי קצר של ליסה ג'רמנו מ-1993, מתוך האלבום של ה-Happiness, קטע בשם מיאמו טוטי. ואני רוצה לומר תודה לאהובתי מירי ולקצטניק עם קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו, וכרגיל, לכל העוסקות והעוסקים במלאכה כאן בהתנדבות. אנחנו ניפרד עם קטע מתוך אלבום הופעה אדיר וחדש של ה-Yes, אלבום שהוקלט במהלך יומיים, במהלך שתי הופעות, ברויאל אלברט הול בלונדון, קוראים לזה Hidden in Pieces, Live at Royal Albert Hall, ה-Yes, Spitting of the Edge of the World. אני אורי זרביב. יאללה. סלמת. סלמת.

Thank you.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: I never really wanted this job.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק.
3: אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה העניינים? אסף סוניק כאן באוויר, אסף בן קרת איתכם לייב בגן העיר ומרכז עיניו, שמח ונרגש להיות כאן. שבוע שעבר לא שודרה תוכנית בלייב, הייתי בפסטיבל הסרטים בחיפה, החופשה השנתית שלי שאני מחכה לה שנה. והאמת, אם לסכם את אותו שבוע, היה כל כך כל כך כיף בפסטיבל, בשנה שבה לא היו הרבה מאוד סרטים טובים בקולנוע. בתקופה הקצרה הזאת הצלחתי להשלים כמה מהסרטים המדוברים של השנה, על חלק מהם לא שמעתי מעולם וגיליתי אותם. בקיצור, עולם חדש ומופלא של קולנוע, וזה באמת היה תענוג, אבל ממש ממש כיף לחזור לפה. אנחנו שומעים ברקע את Form and Sense, שזה בעצם פרויקט תחת השם של רוברט קוטש, שהוא מפיק ומלחין מאוד מאוד מוכר, מבוסס בגרמניה, במינכן, ועושה מוזיקה יפהפייה. Circle 76 הוא הקטע שאנחנו שומעים ברקע, והוא מוקלט מהרבה מאוד כלים אורגניים יחד עם סינתיסייזרים, ומקליט אותו בחללים תעשייתיים שכאלה, פתוחים לקהל רחב, מעין ניסוי מוזיקלי שכזה, שהוא מקליט אותו בלייב, מאוד מאוד יפה ומרשים, מאוד מאוד מרגיע. ואנחנו ממשיכים עם פסקול סרט שראיתי בפסטיבל, סרט אנימציה מסינגפור, שעונה לשם The Violinist, בעברית תרגמו אותו הכינור, סיפור שמתחיל כשותפות מוזיקלית בין ילד וילדה, ששניהם מנגנים בכינור, ואז המלחמה שבין סינגפור שנכבשת על ידי יפן במלחמת העולם השנייה מפרידה ביניהם, והאהבה בעצם נאלצת להמתין שנים קדימה, והסיפור הזה הולך ומסתבך ומלמד אותנו על פרק אפל, עלים מאוד בהיסטוריה של המזרח הרחוק במלחמת העולם השנייה, שבהחלט לא הכרתי, והסרט הזה היה יפהפה ומרגש ברמות, ואנחנו נשמע מתוכו, מתוך הפסקול שלו, קטע שנקרא על שם שתי הדמויות הראשיות שלו, פיי אנקאי, The Violinist. יש לנו היום המון מוזיקה חדשה, גם מוזיקה קצת יותר ישנה עם קלאסיקות פופ שחוגגות 35 ו-25 שנה. בקיצור, המון מה להספיק עד השעה 9 כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום. הנה הפסקול של The Violinist, מסוג הסרטים שאני מאוד מאוד מקווה שיצא לכם לתפוס ולראות, שווה צפייה.

אלבום חדש יצא בשבוע שעבר לסוזן צנטפור הנורווגית עם הקול המופלא. לאלבום קוראים Revelations of Divine Love, שירים שמבוססים על כותבת בשם ג'וליאן אוף נורוויץ' מהמאה ה-14. היא נחשבת לכותבת הראשונה שהשירה שלה באנגלית נגלתה בהיסטוריה, והיא לוקחת את המילים האלה ומכניסה להם את השירה שלה. היא הקליטה את זה עם שותף בריטי שנקרא קית דאונס, שעושה עבודה על אורגן מאוד מאוד ישן, והאלבום הזה מוקלט בתוך כנסייה נאוגותית שכזו באוסלו, והאלבום נשמע באמת עם סאונד של ימי הביניים. האמת, קצת דאונר, מאוד שקט, טיפה אפילו משעמם. מצד שני, הקול של סוזן צנטפור הוא כל כך יפה ואקספרסיבי, והנשיות שבוקעת מתוך הטקסטים האלה. זה אלבום שהוא מאוד יפה, אני לא יודע כמה באמת אני אקשיב לו הרבה. אני אישית נורא מתגעגע לסוזן צנטפור, שעושה פשוט פופ כיפי וקצבי ונותנת בראש, אבל אין ספק שהיא נהדרת, תמיד הייתה. אגב, את הפסקול של The Violinist ששמענו קודם הלחינו המלחין הסינגפורי ריקי הו, יחד עם מלחינה צרפתיה שנקראת איזבל לטורה, ואני מאוד ממליץ על הסרט, אם אי פעם יצא לכם לראות אותו, או שיוקרן. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם זמרת שאני מאוד מאוד אוהב. לפני 3 שנים מציע את אלבום הבכורה שלו, והייתה בהחלט כוכבת כאן בתוכנית. זוהי דניאל פונדר מאטלנטה, ג'ורג'יה, שהיא זמרת סול וזמרת נהדרת עם קול אקספרסיבי ויפה, והיא בכלל בהכשרתה עורכת דין. לאלבום החדש שלה קוראים Everything Has Changed, ונשמע מתוכו את Sun and Moon.

בתוכנית הקודמת, האלבום הזה היה אלבום השבוע של הספסוניק, וזה אלבום שכבר שבועיים אני שומע, והמון. ג'וי אולדוקון, אלבום מספר 4, Hope is a Heavy Thing, שמענו מתוכו את Don't Call Me Baby, יש עוד שירים ממנו שאני מת להשמיע לכם, סביר מאוד להניח שבהמשך התוכנית. ועכשיו, ארלו פארקס, שהוציאה מהדורה מורחבת לאלבום שלה, Ambiguous Desire. Waiting for me, אנחנו שומעים אותו כרגע.

0: זהו מומו, המפיק, היוצר, המצוין, Hard to Say Goodbye, מתוך איפי חדש, עם אותו השם. ממשיכים עם חדשות נפלאות. מייקל קיוונוקה, אחד מהזמרים האהובים עליי, מוציא בעוד שבועיים אלבום חדש, אלבום חמישי, הוא יקרא פאג' שנתם אחרי האלבום הקודם שלו, האקוסטי והמינימלי והיפה. Small Changes, אבל עכשיו יש צ'יינג' אחד מאוד מאוד גדול בחייו של מייקל קיוונוקה, התחיל עם שינוי מאוד מאוד לא טוב, אבל כנראה מצבו לטובה. לפני מספר חודשים טובים הוא עבר שבץ מוחי, היה לו דימום בתוך המוח, היה בסכנת חיים, היה מאושפז הרבה מאוד זמן, גם התחיל שיקום, ולאט לאט הוא מתחיל לחזור לעצמו, טוב מספיק בשביל להכין מוזיקה. את המוזיקה לאלבום פאג' הוא עשה דווקא יותר סמוך למועד האלבום הקודם שלו, והשירים האלה הם לא בהכרח מאוד מאוד חדשים, אבל זו הפעם הראשונה שהוא מפיק את האלבום כמעט לבד לחלוטין, בלי דנג'ר מאוס ואינפלו שמלווים אותו מתחילת הדרך עוד מ-2012, וכמו שזה נשמע, הבחור המאוד מוכשר הזה יודע להסתדר מצוין גם לבד.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful.

שיר חדש לבחור שעונה לשם ג'וש טילמן, הלו פאדר ג'ון מיסטי. שלושה סינגלים מוציא השנה, זה השלישי שבהם הוא כבר הוציא, The Old Law, את פי-אוף, ועכשיו The Expanded Universe. אנחנו עכשיו הולכים 19 שנה אחורנית לשיר נפלא ומושלם של אחת מהלהקות האהובות עליי בעולם, שעונה לשם רדיוהד כמובן, והשיר הזה הוא שיר שדי שינה את העולם, לפחות האלבום הזה שינה לא מעט בעולם המוזיקה. זה אלבום In Rainbows שחוגג 19 שנה היום, ובאמת עדיין אחד מהאלבומים הכי הכי יפים של רדיוהד בעיניי. ובאותו תאריך, לפני שהאלבום הזה עוד יצא לחנויות בדצמבר, הם העלו אותו לראשונה לאינטרנט, וכל מי שרצה פשוט יכול לרכוש אותו באיזה מחיר שהוא רק רוצה. וזו הייתה הפעם הראשונה למעשה שאומנים נותנים את האומנות שלהם כמעט בחינם או בתשלום סמלי בלבד. ובחרתי מתוך האלבום הזה את השיר שאני הכי אוהב מתוכו, וגם בכלל אחד מהשירים היפים של רדיוהד, ריקונר, 19 שנה.

להקה שמאוד מאוד אהבתי אי שם לקראת סוף ה-90s ותחילת שנות ה-2000, היא להקה מג'ורג'יה, גם כן, שקוראים להם The Olivia Drummer Control. היו בה שלושה חברים, שניים מהם כבר נפטרו, האחד מהם מאוד מאוד במפתיע ב-2012, השני ב-2024. החברים שנפטרו כבר לא איתנו, וגם להקה לא צא למעלה מ-20 שנה אלבום, אבל עכשיו לאוליביה טרמר קונטרול יש עדיין כמה חבר'ה שנשארו בחיים ומוצאים אלבום חדש לראשונה, וזה מאוד מאוד מרגש ומשמח אותי. מאוד מאוד אהבתי את הלהקה הזו. שמענו עכשיו את טיים וויסטר מתוך האלבום שלהם שיראה אור בעוד שבועיים ויקרא The Other Side, ו שמענו את טיים וויסטר מתוכו, אנחנו נשמע עוד סינגל נוסף מתוכו עכשיו, שהוא נקרא Advice from the Oceans, Olivia Drummer Control, אחד מהקאמבקים הכי לא צפויים שיש, אבל מאוד מאוד משמח.

טלוויזיה, טרמר קונטרול, החבר'ה שהקימו את הרכב הזה הם ביל דוס וויל קולן הארט, שניהם כבר לא איתנו, אבל חבריהם השלימו את המלאכה. ויש אלבום חדש, הוא לא יקרא The Other Side, אלא The Same Place, טעות שלי, ואנחנו נשמע מהם בעוד שבועיים. יכול מאוד להיות שאני גם אשמח להשמיע את האלבומים היותר ישנים שלהם, נדבר גם על הקולקטיב Elephant Six, שעליו הם משתייכים, יש המון היסטוריה מרתקת ללהקה הזו ולסביבה המוזיקלית שבה היא צמחה. אנחנו ממש קרובים לסיום השעה הראשונה של הספסוני כאן ברדיו הקצה, אז נסיים אותה עם אלבום חדש ללהקה מאוד מאוד ותיקה מסקוטלנד, שהם עדיין איתנו לפני 35 שנה בדיוק. יצא האלבום הראשון שלהם, Band Wagon-esque, והם מדבר על Teenage Fan Club. בסוף השבוע הם מוצאים את האלבום החדש שלהם, האלבום ה-13 כבר, שנקרא Do Not Dare to Dream, ומתוכו Tomorrow People.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, שעה שנייה של הססוניק, כבר באוויר, פתחנו אותה עם הרכב אירי אוהב ישראל מושבע, אלו הם פונטיינס די-סי, שבשבוע הבא יצא האלבום החדש והחמישי שלהם, דופמין צ'יימברס, הסינגל השני מתוכו אחרי הראשון מריאן, ושני השירים האלה נשמעים שונים מאוד ממה שהם עשו עד היום, מעניין איך יהיה כל האלבום, אנחנו בהחלט נחנוך אותו בשבוע הבא. ממשיכים עם עוד אלבום בריטי משובח, אלבום שני להרכב העצבני מאוד שונה לשם Fat Dog, לאלבום קוראים Cancel Me, I'm Tired, אלבום בוא נאמר מאוד לא פוליטיקלי קורקט, מאוד מאוד עכשווי ומאוד מאוד טוב. זה נקרא Heart of Darkness.

under those bamboo trees, with you just jingling and jangling. אלבום חדש לג'יימי טי הבריטי שאני מאוד מאוד אוהב, ומפנק אותנו עם מוזיקה מדהימה מ-2007 עם אלבום הבכורה שלו Panic Prevention, שהפיק באופן עצמאי בתוך החדר שלו, בחור לבן שמקשיב להיפ-הופ, מקשיב לסול, מקשיב לרוק, איכשהו לקח את הכל, רקח אותם ביחד לאלבום בכורה מזהיר שכבר הפך לקריירה מאוד מאוד טובה, והאלבום החדש שלו יצא אור בסוף השבוע, נקרא Ghost 100 Days of Mourning, וזה אלבום מעולה. שמענו מתוכו עכשיו את טלהסי, זה לגמרי אלבום השבוע של אסף סוניק. אני מת על הכתיבה שלו, על השנינויות שלו, על הדקות, וגם על הרגישות, וגם על העצבים, וגם על חוסר הפחד, הכל עטוף במקשה אחת עם מוזיקה לא פחות ממעולה. אז שמענו את טלהסי, נשמע עכשיו את Waist 36, Leg 32.

אמרתי שפט דוג עצבניים ביותר, Cancel Me, I'm Tired, שיר נושא מתוך אלבום שווה האזנה. עוד קצת גיטרות, שיר חדש למעשה בין 30 לפלסיבו, עבדו עליו לפני המון המון המון שנים, משחררים אותו רק עכשיו, אחרי שהם חוגגים 30 שנה לאלבום הבכורה, הם משחררים את הלן קלר.

0: הקצה. רדיו הקצה.
1: אנחנו עכשיו הולכים לחתוך בחצי שעה האחרונה לכיוון שהוא יותר גרובי, יותר סולי, יותר אלקטרוני, ויש לנו כמה קלאסיקות לנגן כאן בתוכנית, ואני רוצה להתחיל עם קלאסיקה שהיא מאוד לכאורה לא אופיינית לסאסוניק. לפני שבוע, לפני 35 שנה, ראה אור אלבום נפלא ומקסים ופופי ונהדר שנורא נורא אהבתי. אני מדבר כל הזמן שב-91 שמענו את נירוונה, גאנז אנד רוזס, מטאליקה, את פרל ג'ם, כל הרוק שפרץ אז, אבל האמת, באותו זמן, להקה שנורא נורא אהבתי עוד כילד ב-80s, הוציאה את האלבום הרביעי שלה, אלבום שהמיס לי את הלב בשמי הראשונה, וגם היום אני שומע אותו ופשוט מתמוגג על הפופ המושלם של מיק הקנל וסימפלי רד, ובחרתי בקיץ' האולטימטיבי, אבל באמת המושלם ביותר שיכול להיות.

פאנקי, איזה סקסי, איזה כיף, Simply Red, Freedom, אחד מהשירים הפחות מוכרים אולי מתוך האלבום, אבל הוא נפלא לא פחות, ואם כבר מדברים על משהו סקסי, מלוכלך וכיפי, באותו יום בדיוק יצא האלבום של המאסטרו, שעונה לשם פרינס.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיע לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם עבר בטיל, מאחל לכם שבוע טוב מלא בבשורות טובות, אוטוטו שינוי בדרך, אמן. ניפגש כאן בשבוע הבא אותו יום, אותה שעה, למעשה ניפגש כאן כבר בחמישי הקרוב בשעה 4. אני וליבי רן יקירתי נגיש את המצעד השבועי של רדיו הקצה. אז עד אז, שיהיה לכם ערב מקסים, יאללה ב...

זה, מה זה? זה זה. שלום חברות, שלום חברים. אנחנו הקצה. לי קוראים יואב קוטנר. זאת התוכנית אז ועכשיו. אני רוצה קודם כל להודות לאיש הקצה, ברק דיקמן, שמתווך בין ההקלטה אצלי בבית לאוזן שלכם. היום בתוכנית בסך הכל 3 אלבומים. לפעמים אני אוהב ככה להרגיש כאילו אני פעם קבל תקליט חדש, שומע אותו כמו שצריך מההתחלה עד הסוף. אז הראשון בשלושה הוא כזה שברבה השמחה הוא גם ממש תקליט. תקליט וייניל, כמו שאומרים החבר'ה. תקליט, תקליט, כמו פעם.

0: זה השיר שפותח את האלבום הזה, התקליט הראשון של אבישי מלכה, נקרא גר פה קרוב, וזה אלבום שהוא כתב והלחין, כל המילים והלחנים, עיבודים והפקה מוזיקלית ביחד עם יואל סיגל, ניהול פרויקט חיים שמש, ואנחנו נשמע את כל התקליט הזה, כי פשוט ממש ממש ממש התאהבתי בו, הרוב מאוד מינימליסטי, יש שירים אחדים כמו זה ששמענו, שיש גם מיתרים, אבנר קלמר בכינור, חן שנר בכינור, גלי חי בוויולה ויועד ניר בצ'לו. הנה עוד אחד כזה.
1: זה לא הולך

למה לא אני? התשובה היא ככה, וככה זה לא תשובה. אבישי מלכה מנגן פה בהמון דברים, גיטרות, בוזוקי, קלידים פה ושם, פסנתר, יואל סיגל השותף שלו בהפקה, בפסנתר, מלוטון, סינטיסייזר, יש פה עוד שותפים בהרבה שירים, שיר באר גמבו, בטופים, גיא שכטר בבאס, הקטע ששמענו, מיקה רייני בחצוצרה. בקיצור, זה בסך הכל אלבום מאוד קטן, במחאות, בזה כוחו, ומדי פעם יש תוספות.

אבישי מלכה, אלבום בכורה, ובגלל שזה תקליט, אז מתנהגים כמו בתקליט, כלומר, אין הרבה שירים בכל צד. כבר הגענו לסוף הצד הראשון, שיר שנקרא איש טיפש, אביב פק, בקולות.

חזרה. כמה אני? בשיר הבא אבישי מלכה חוזר אל הבוזוקי, ויש אורחים, איתמר לושי בסינתסייזר וקלידים, ונועה אברון בקול שני.

נחמד פה בקרון האחרון, זאת רכבת אחרונה אל הצפון.

רכבת אחרונה, והגענו לסוף האלבום, אלבום הבכורה של אבישי מלכה, גר פה קרוב. רק אני אגיד עוד משהו במסגרת התודות. תודה מיוחדת ליהודה עדר, אלעד אדר, דיוויד גרינבאום, וכל החברים שלו בדרך, משפחה וכולי. יצא אחלה תקליט, תקליט בכורה. אבישי מלכה, בהצלחה, בחור.

0: אז לפני הכל נגמר, עם נשמי שהוא מוכר, שרוצה לשבת ולחשוב על כלום.
1: עכשיו אנחנו עם עוד אלבום חדש חדש של יוצר שכבר עשה דברים בעבר, קוראים לו יואב בריל. יש לו אלבום חדש, מה שמאפיין אותו שבכל שיר הוא משתף חברים נוספים. אז אני אתן לכם להתרשם ורק אזכיר מי השותפים. נפתח בשיר שנקרא בערי עם רותם בר-אור.

בארי עם רותם באור. אנחנו שומעים אלבום חדש שהוציא עכשיו יואב בריל, בקטע הבא משתתפת נועה בבייף.

Ghost Feelings עם נועה בביוף, עברנו לקטע בשם The Stations, שבו אין אורח. הנה אחד מתוך שני הקטעים ביחד עם רועי ריק.

באז עם רוי ריק, עברנו ל-In Circles עם ספיר רוזנבלט, עכשיו נשמע שיר עם חנן בן סימון.

אנחנו עם אלבום חדש של יואב בריל, משיר עם חנן בן סימון, עברנו לשיר עם אייל ריכטר, עכשיו אלי שנפלד משתתף, וחרב הרכב שבעצם קשור לאלבום הראשון שהוציא לפני כמה שנים טובות, יואב בריל, The Secret Sea.

יואב בריל, אלבום חדש, Reasons to be Fearful, זה שם האלבום. הנה השיר שסוגר אותו, שוב, ביחד עם רועי ריק.

הבא שנקדיש לו כמה דקות טובות, הוא של שם שאני לא שמעתי עליו קודם לכן, קוראים לו ליאב ביליה, ככה כותבים עליו, או הוא, מי שהחליט להפיץ את הבשורה. ליאב ביליה הוא מפיק מוזיקלי, אנימטור ואומן וי-ג'יי, אלבום הבכורה שלו, הכל בלא גמור, הכל בלא גמור, הוא פרי עבודה אישית וטוטלית של ליאב, שלקח על עצמו את כל שלבי היצירה, החל משלב הכתיבה וההלחנה, דרך נגינת מגוון הכלים ועד להפקה, העריכה והמיקס הסופי. לאורך הפרויקט, ביליה חוקר את האסתטיקה של התהליך, ואת היופי שנמצא במה שאינו מושלם, עם כתיבה אישית וחשופה בעברית, ובהפקה המוזיקלית עשירה ששואבת השפעות מהיפ-הופ, בוסה נובה ורוק פסיכדלי. נשמע.

כאן התוכנית להיום. נזכיר למי שיצטרף באמצע, היינו שלושה, אבישי מלכה, יואב בריל, ליאב ביליה. זהו, אנחנו מסיימים עכשיו. מקווה לחזור בשבוע הבא. מקווה שלא תהיה מלחמת עולם לקראת הבחירות. יקרו מיוב קוטנר, אנחנו הקצה. שוב תודה לברק דיקמן. נתראה, נשמע, כל הדברים האלה.

0: אלי אמיר אבדלוק, המשין, הארתי. נפקין, הרב מילה דוטוש. אצלכם חנה רנדבור, כבר עם ברקי. ספוריך פתרקי. מעלות נמחל מהיסטור לשבק. הבאו בשבוז חלבק. שחמי אסמוך על איזה היי לי בוואי ליר בוואי הקלם בשיבה השול שוניה אסמי אבוורץ נישי מליקסם מויאל נכון נלקטה
1: אתם ואתם על הקצה הקצה kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל

קרדום, אני רני זגר, קרדום ברדיו הקצה, כמובן, תוכנית חדשה, פתחנו אותה עם קלאן קוורטט, פרויקט של מוזיקאי אמריקאי בשם סקוטי אירווינג, ומתוך האלבום The Separation of Church and Hate, שמענו את הטרק שפותח אותו, Amazing Disgrace, מין טייק מרושע על השיר החג המולד, Amazing Grace. כל האלבום הזה מגיע מן, אני חושב, פרספקטיבה נוצרית אדוקה שהשתבשה, והוא מלא בדרשות של כל מיני כמרים נוצרים חתרנים שחותרים תחת הדת ומנסחים אותה בצורה אחרת, ואני חושב שאותו קלאן קוורטט מתעמת עם זה, מסכים, מערער, לא, מאוד מעניין, מאוד יוצא דופן בכל קנה מידה, וגם הטרק ששמענו הוא לא בהכרח מאפיין את מה שקורה בהמשך האלבום, שהוא יותר קרוב ברוח שלו לדברים כמו סמגמה או קיץ, או כל מיני כאלה אנשים שמתעסקים במעגלים חשמליים שמתקצרים ועושים עם זה רעשים קטנים ומוזרים. בקיצור, הנה משהו שכדאי לבדוק, שזה משהו שמובן מאליו, אני חושב, בתוכנית הזאת, כי כל מה שאני משמיע כדאי לבדוק, ואולי כדאי לבדוק יותר, כמובן עם מה ששמעתם ומה שאמרתי אחרי מדבר אליכם. ועכשיו, אחרי שהקיתי את המיקרופון עם העטיפה של הדיסק, שמתוכו נשמע את השיר הבא, אני אספר לכם שאנחנו נשמע את White Cane של Dead Science, להקה שפעלה מתחילת שנות ה-2000, אני חושב, וזה מתוך האלבום הראשון שלה, שנקרא Submariner, מין כזה רוק אלטרנטיבי, קברטי, אפלולי,

מאוד אמוציונלי, וכמו מראה שחורה כזה, עושה רע מבפנים, אבל מנקה את הרעלים החוצה בעצבות שלו. אני קצת פואטי היום, זה יעבור לי תכף. ככה יצא. Dead Science.

דיסקו עם יאנג מתוך האלבום. הופה, רגע, רגע, מה קורה פה? מה אתם מתפרצים לדלת פתוחה? סליחה, מיי דיסקו עם יאנג מתוך ליטל ג'וי, נקה אוסטרלית מעולה. זה היה מתוך האלבום השלישי שלהם, ליטל ג'וי, שיצא ב-2010, שילוב מיוחד מאוד בין פוסט-פאנק או רטרו-פוסט-פאנק לרטרו-נויז רוק, והקטע הזה במיוחד עם הטיפוף הזה מאוד מזכיר לי את הליירס באלבום השני שלהם, והטוב ביותר לדעתי. אנחנו נשאר באזורים האלה עם להקה איטלקית, בערך מאותם שנים, להקה שקראו לה, האמת היא שהם עדיין קיימים, לפחות נכון ל-2023 יצאה להם קלטת. His Electro Blue Voice מאיטליה, הוציאו את האלבום הראשון שלהם בסאב פופ, וקראו לאלבום בתרגום חופשי זרע מלק, ואם אתם רוצים להתעקש אז Ruthless Sperm, ומתוך הזרע המלק הזה אנחנו נשמע גם קטע ארוך שכזה, ברוח דומה, נקרא Spit Dirt. His Electro Blue Voice.

0: ישלח בוסטון באפריקה ינשיש ני סרבניה ינרות סטאו בוסלאבן בוגושטו פומרניה.
1: אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, או על הקצה ברדיו הקרדום. רדיו הקרדום זה נחמד, אבל לא, אתם ברדיו הקצה על הקרדום, ושמענו את סוד בווקה של לייבח בהופעה, קלטה מופעה מ-1984, הטרק שפותח את אלבום ההופעה הזאת. סוד בווקה זה The Judgment of the Century בתרגום חופשי לאנגלית, או מה זה? משפט המאה, כן? נכון? אפשר לקרוא לזה ככה בתרגום לעברית. אנחנו נמשיך למשהו מהאזורים המזרח אירופאים של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ועכשיו מתוך שיתוף פעולה של שני מוזיקאים, המוכר ביניהם הוא זבגניאב קרקאוסקי הפולני, והפחות מוכר הוא אולף בילטינג הגרמני. ב-1992 יצא אלבום שלהם משותף יחד עם פאוס, שזה הרכב של קארל מייקל פון האוסוולף, אבא של אנה פון ועוד איזה מישהו, ובמסגרת האלבום הזה הם, איך אומרים, התחלקו לזוגות, סתם, לא התחלקו לזוגות, הם הקליטו כל מיני טרקים ביחד או לחוד. אז אנחנו נשמע את השיתוף פעולה של, אחד משיתופי הפעולה של בילטינג וקרקאוסקי, עם השם המוזר, הנכד של אונגי. בוא נגיד ככה, שאם זה מוקדש לנכד של אונגי, אז אני לא מקנה באונגי. לא יודע מי זה אונגי, אבל לא קל להיות נכד שכזה לסבא וסבתא, או סבא וסבא, או סבתא וסבא, או שתוק כבר, תשים את

האם הטרק הזה נשמע לכם כמו סימפוניה פסטורלית? כי אם לא, אז לכו תתווכחו עם האיש עומד מאחוריו, שככה הוא קרא לו, מלחין מוזיקה אלקטרונית פורץ דרך אמריקאי בשם ריצ'רד מקספילד, שהיה גם המורה של למונטה יאנג, ושיתף פעולה עם פאולין אוליברוס וסטיב רייך, וב-1969 הוא הקליט את האלבום אלקטרוניק מיוזיק, ואני חושב שבאותה שנה הוא גם נהרג, הוא מת בגיל צעיר, בגיל 42, בכל מקרה מרתק ותמיד, איך אומרים, ממלא את הלב לגלות עוד מוזיקאי ניסיוני אלקטרוני שהקדים את זמנו, ועשה דברים שאי אפשר להעלות על הדעת שעשו לפני כמעט 60 שנה, ולפעמים גם יותר מ-60 שנה, זאת אומרת, היו גם כאלה שעשו את זה לפניו, אבל עדיין זה פשוט, אותי זה תמיד מדהים. ואנחנו נשאר באזורים האלה, אבל עם משהו יותר עכשווי, או מלפני רק 20 שנה בערך, מ-2004, מתוך אלבום מחווה למוריס בלנשו, שהיה תיאורטיקן ופילוסוף וכתב ומבקר צרפתי חשוב מאוד בתרבות הצרפתית. זה אני אומר לכם לא כי אני יודע את זה או כי קראתי משהו שלו, אלא כי אני ניסיתי לבוא מוכן להמלצה לטרק הבא, אז קצת קראתי לו ברפרוף. אני מניח שחלק ממי שמקשיב יודע הרבה יותר טוב ממני במי מדובר, אבל אני שמעתי את המחווה למוריס בלנשו, אז פה ידיע לעליונה, או שלא, או שהיא לא צריכה להיות עליונה, לא צריך לסקר על זה ככה. בכל מקרה, מתוך המחווה הזאת, היא בלייבל סיר פורטוגלי, אנחנו נשמע טרק של המוזיקאי הפורטוגלי פאולו רפוסו, שנקרא The One Who Is Standing Apart From Me.

אלה היו פיס ג'ינס עם World Wide Marine Asset Financial Analyst מתוך Why Love Now מ-2017, והשיר הזה מביא אותנו לסוף התוכנית. אנחנו נסיים אותו עם שיר של טאד שנקרא טונה קאר מתוך God's Balls, אלבום ראשון של טאד, אבל אנחנו נעשה את כל זה רק אחרי שאני אומר לכם שלום מהקרדום.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: ועכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

coming to die.

Sing the song. Lady D, sing.

0: בן ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. צמיחה חשמלית עם משה לוי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

motherfucker.

0: I keep crushing. Yeah. Rough draft, motherfucker.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: של ישראל.
1: Выслушайте красную волну.
2: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

Well, you fade.

like it's your last day. Like it's your last day to teach.

עד כאן, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ. אתם עכשיו.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.